0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Joller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: You're listening to the Tim Kelly Show's New Music Friday on Radio 94.3, playing New Country's Best.
1: Just det. Missa inte Tim Kelly Show här på Radio 94.3 på fredagar klockan 16.

0: Tack ska ni ha.
1: Tack så mycket. Tack. Tack.

utanför där folket promenerar, där affischerar man med mitt namn. Det är få människor som showmänniskor, de ler vad

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, jag heter Håkan Nesser och du lyssnar på Radio 94,3.
1: Got a letter from mom today. They say they miss me at home.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Porsche, Dodge, Lincoln, Hudson, Studebaker, Packard, och dessutom, och Thunderbird. Jag drog en rockin' boogie-woogie, och rollin' boogie-woogie. Jag drog en rockin' boogie-woogie, yeah, all right.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sina sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: I butik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
1: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta. Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej! Det är vi som är systrarna K.
1: När vi är på turné
0: så lyssnar vi alltid på 94,3.
2: When we first got together

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

dagarna lyder veckor och veckorna lyder månader. Så småningom blir månaderna också år. Och det är klart att tiden på ett sånt här ställe, den sätter sina spår.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Radio 94,3. Din station, din musik.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Trucknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det här är Länsradion med Martin Dyverman.
1: Ja, hejsan hejsan och välkommen till Länsradion 22 september 2026. Till en tisdag som inte är sig lik. Det blir en lite speciell tisdag idag. En topplist tisdag. Annars har vi ju en solig, vacker dag. Jag tror att den ska räcka mest hela dagen här. Jag tittar på temperaturen. 13 grader har vi utanför vårt fönster här på Slottsgatan i Örebro, centrala Örebro. Men det kommer att gå upp ända fram till med 16 grader ungefär idag, om jag har tittat rätt på prognosen. När det gäller trafiken så har jag sett att, eller hört rättare sagt, att det varit fel på en kontaktledning i Hallsberg här på tidiga morgonen. Så du som ska ut och åka tåg ifrån Hallsberg eller med någon anknytning där, kolla på hemsidan på SJ om tiderna där, för det kan ha blivit en del förseningar. Alltså en kontaktledning som inte har fungerat i Hallsberg. Detta är lite om dagen, men nu till det som ska hända här i Länsradion. En topplista tisdag alltså. Ja, alla de här tre timmarna ska vi ägna åt musik ifrån förr. Kommer att bli en lång kavalkad här med massa hits av olika slag. Första timmen tänkte jag vi skulle anvika åt Top 20 som det hette. Det var ju den engelska topplistan. Och där förekommer ju förstås mest engelska och amerikanska låtar. Och lite kul när jag kikade på gamla listor. Jag har plockat fram då en som är från 1966, alltså 60 år sedan, september 1966. Det är en hel del som man faktiskt inte har hört på väldigt länge. Några väldigt udda och några väldigt kända. Det kommer du att höra alldeles strax. Sista timmen då, den mellan 12 och 1, tänkte jag vi skulle ägna åt vår egen topplista, försäljningslista som vi hade i Sverige. Kvällstoppen nämligen. Och med mig då har jag Kersti Adams-Rey minsann, en av de mest kända programledarna. Hon ska hjälpa oss att minnas lite hur det var då med den försäljningslistan, också ifrån september då, 1966. Men vi har ju en timme däremellan också, mellan 11 och 12. Ja, då tänkte jag vi skulle lyssna på lite intervjuer med gamla svensktoppsartister. Några av de allra mest kända. Och det gör vi med hjälp av min kollega Tommy Sundqvist. Han spelade in en rad olika intervjuer. Och vi kommer få höra en kavalkad med hans intervjuer. Och förstås väldigt mycket av deras mest kända låtar. Men vi ska börja då som det lät i radion i september för 60 år sedan.

Ja, kanske väcker de här tonerna lite nostalgiska minnen hos dig. I alla fall hos mig. För det här var signaturen till Pop 66 med Claes Burling, vår husgud. Som tonåring när man satt där hemma i sitt rum, nästan barnkammaren, och lyssnade på hans program klockan 16:30, 16:30 varje eftermiddag. Och en gång i veckan, då var det ju Top 20, alltså den engelska topplistan. Och eftersom låtarna var ganska korta på den tiden, de höll sig kring 2,5 minut, ja, ibland bara 2 minuter, så kunde han damma av nästan alla 20 låtarna då på Top 20-listan. Den hade jag nästan glömt bort. Det var alltså Claes Burlings signatur från året 1966. Thunder Wave, Dick Dale och And His Del Tones. Mm. En låt som nästan har försjunkit in i minnenas gömmor. Men det var alltså Pop 66 signatur. Och sen kastade sig ju Claes Burling över den här topplistan. Och det känns som en väldigt stor ära, måste jag säga, att här sitta då 60 år senare och göra samma sak. Och för ganska precis 5 år sedan så hade jag ju det stora nöjet att prata med Claes Burling här i Länsradion. Det var för att vi då faktiskt firade jubileet, 60-årsjubileet av hans allra första popprogram, eller rock som det heter, Rock 61 nämligen. Så att 2021 kunde vi pratas vid om de här gamla minnena. Och då fick jag också av Claes en lista på alla hans signaturer. Och den kunde jag gräva fram nu så jag kunde hitta den här Thunder Wave. Och i och med det så är vi ju inne då på listan här ifrån England. Och vi startar uppifrån med ettan som lät så här.

Ja, då är det en av Beatles mest trallvänliga hits det här. Om den gula ubåten. Om den pratade faktiskt jag och Gunnar här när vi var nere i Brevens bruk i veckan. Eller fredags var det ju, förra fredagen. Och sen inför den stora premiären som är nu på fredag. På alltså Peter Flacks nya revy. Då pratade vi om den här gula ubåten. Och att ju även kom en tecknad film som är väldigt kul. Och använder de här karaktärerna då. Och ubåten man fick följa med ner där under vattnet. Ja, en rolig låt med olika... Man fick ju en känsla av att vara inne i skrovet med de här kommandorna som kom under själva låten. Ja, en väldigt rolig låt. Och den låg faktiskt för femte veckan på första plats på topp 20 i England. Då går vi vidare. Vad är det som kan ligga på andra plats då? En låt som inte har hört lika mycket som Beatles Yellow Submarine. Se om du känner igen den här gruppen.

All or Nothing. Men vad var det här för grupp då? Jo, de hette Small Faces. En låt som inte har överlevt lika bra kanske som den där första vi hörde. De tog sig upp till andra platsen, men längre än så kom de inte. Men vid det här laget hade de faktiskt legat då 5 veckor på topp 20. Och nästa låt, den har legat 7 veckor. Men lyckades inte ta sig upp på första platsen och förbi Beatles. Utan här har den gått ner på 3:e plats när vi tittar på topp 20-listan. Ändå måste jag säga att jag tycker att det här är en av de bästa och finaste kompositionerna i popvärlden. En grupp som ju är väldigt amerikansk, som blev väldigt kända för surflåtar. Men tack vare en medlem, Brian Wilson nämligen, så blev det mycket fina harmonier, väldigt avancerade faktiskt, som han tänkte ut och sen spelade in. Och så fick hans bröder och en kusin komma och lägga på sina sångstämmor. Och då blev det så här vackert.

Beach Boys förstås och God Only Knows. Ja, vilken fin låt tycker jag. Och då blir det en väldigt kontrast till nästa låt här. Vi har kommit fram till fjärdeplatsen då på Top 20. Vi håller ju på att gå igenom en massa listor idag och massa hitlåtar. Och första timmen är den engelska topplistan. God Only Knows på tredje plats. På fjärde, en riktig knaslåt måste jag säga. Jag minns det mycket väl och hur man tyckte det här var väl inte klokt egentligen. Det handlar om en man som är ganska tokig faktiskt och hur han ska föras iväg av den där lilla bilen med människor som kan sätta på en tvångströja om man inte uppför sig. Ja, en ganska lustig låt som då vid det här laget hade legat 6 veckor på engelska topplistan. Högre upp än fjärde plats kom den inte. Men det är en ganska rolig låt och artisten kallar sig för Napoleon den 14.

lite mer städade tongångar där. Efter Napoleon så kom Roy Orbison med sin Too Soon to Know. Den låg så mycket som fyra veckor redan på topp 20 och nådde som bäst en femte plats som den ju hade den här veckan. Då hade den gått upp tre placeringar minsann. Roy Orbison som jag fick se en gång på 60-talet måste ha varit i Folkets hus i Stockholm. Och jag minns fortfarande hur den här mannen, han liksom kom väldigt diskret, nästan smög in längs ena långväggen där i Folkets hus. Och ganska kort, ganska liten i en mörk kostym, solglasögon, nästan smög han upp på scenen. Men sen när han då lät höra sin stämma så var det ju helt fantastiskt. En blygsam man med en jättelik stämma. Så får man beskriva honom faktiskt. Too Soon to Know och en femte plats. Då går vi upp till sjätte, eller ner kanske rättare sagt, till sjätte platsen. En låt som har då avancerat hela 11 platser på topplistan. Med en man som kallas för Gentleman Jim.

0: Distant Drums heter den där låten med Jim Reeves. Och fortfarande idag ser jag att det är 490 000 som varje månad lyssnar på Jim Reeves. Ja, vi går igenom en topplista, topp 20 ifrån England 1966 september. Men Jim Reeves, han gick ju bort redan 1964. Och det var ju så att man fortsatte att ge ut singlar med honom som han plockade från lite olika LP-skivor. Han hann ju spela in väldigt mycket fast han dog så pass ung. Och även med honom har jag en personligt minne, för jag hann faktiskt se en konsert med honom och ett helt gäng från Nashville. Jim Reeves var väl en av de största som namnen som kom ifrån Nashville på den tiden på 60-talet. Och på den här turnén då som gick över hela Skandinavien faktiskt på våren måste det ha varit 1964. Och bland annat då till konserthuset i Stockholm. Med den följde även då en ung man, en lovande sångare som hette Bobby Bear. Och han lever ju faktiskt fortfarande, fast han är långt över 80. Gör inte så mycket skivor längre kanske. Men hans son spelar in skivor och var på väg faktiskt, såg att uppträda i Örebro för ett par år sedan på en restaurang på Hamnplan. Men någonting hände och han fick ställa in det där besöket. Med på turnén var också en gitarrkung som heter Chet Atkins och så förstås den här formidabla kören, Anita Kerr Singers, som doade i bakgrunden. Ja, det var en mycket minnesvärd konsert och desto ledsnare blev man ju när man fick nyheten där på hösten att Jim Reeves hade omkommit i en flygolycka. Han tyckte om att ratta flygplan också, små sportflygplan. Men gick inte så bra, för det blåste upp en väldig storm där i USA. Och han störtade med sitt plan. Topp 20 lyssnar du till och klockan här har slagit 22:30.
1: Reklam. Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
6: Mats och möbeltvätt direkt i ditt hem. Slipp allt bärande. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
7: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
8: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
9: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

Ja, det var en sångarduo som hette David and Jonathan och som väl man får säga har försvunnit in i glömskan. De blev kända lite tidigare år 1966 för att ha gjort en cover av Beatles Michelle och även låten I've Got You Got Troubles, I've Got Mine. Blev de också rätt kända för. Det här var någon slags uppföljare på de där låtarna, men nådde bara sjunde platsen. Engelska topplistan håller vi på med här i Länsradion idag. Vi har kommit fram till åttonde platsen. Och där ligger en låt som heter Mama med sångaren Dave Berry.

Ja, lite trevlig låt där med en sångare, alltså Dave Barry, som hade en väldigt kort karriär i mitten på 60-talet.

lite tuffare tongångar där med gruppen The Troggs, som en del såna här musikkunniga eller forskare säger att det kanske var de allra första punkarna. Det var lite förebåd eller punken som kom betydligt senare. With a Girl Like You hette låten med The Troggs alltså. Ja, det har inte varit så mycket amerikanska låtar än så länge på engelska topplistan. Man är ganska så egen kär i England och gillar mest sina egna låtar. Men en amerikanare stack upp här till 10:e platsen har vi kommit till. En dramatisk historia om en man som jobbar och sliter hårt i en gruva.

Lidors alltså. Och nu gör jag något som jag tyckte var förfärligt när Claes Buhling gjorde det. Han tonade i en låt. För jag satt ju där hemma i mitt rum och spelade in låtar. Jag hade snott farsans tjänstapparat, en Tandbergs bandspelare. Och så satt jag med fingret på inspelningsknappen hela tiden där och startade precis när Claes Buhling annonserade på. Men om han tonade eller gick in och pratade i låten, då blev jag inte glad. Så att det kanske inte du blev heller. Med Lee Dorsey, Working in the Coal Mine. Här kommer en engelsk grupp igen.

Manfred Mann heter den där gruppen som egentligen var rhythm and blues band och ganska jazziga. Men de valde ut poplåtar för att hamna på listorna. Och det gjorde de ju, som märks här. Vi har ju kommit till nedre halvan av top 20 i England. Just Like a Woman, det var med Manfred Mann. Och de låg 6 veckor på listan. Och Paul Jones hette ju sångaren där som också fick en egen solokarriär så småningom. En som hade en karriär, sångarkarriär, och många undrar varför har du inte spelat någonting med honom då? Det är ju 60-tal och han var ju ute och sjöng med sina skuggor, The Shadows. Men han hade också låtar på egen hand med fina instrumentala arrangemang.

Cliff Richard förstås, som hade sin storhetstid där någon gång mellan Elvis Presley och The Beatles. Och The Beatles hade ju varit igång i flera år här. Vi är ju 1966 och hans stjärna dalade ju sakta men säkert i och med att folk ville lyssna på grupper. Och vi har haft en hel del engelska grupper, men här kommer en amerikansk grupp in på listan på 13:e plats. En härlig amerikansk grupp med två killar och två tjejer.

Mamas and Papas, vilken härlig grupp det var, från Kalifornien i USA. California Dreaming, en av deras stora hits. Och hade jag tagit Billboard-listan ifrån Amerika, då hade det varit massa hits ifrån Mamas and Papas. Så se om jag kommer ihåg några namn. Mama Cass förstås, och Michelle Phillips och John Phillips, de var ju ett par. Och sen var det en fjärde kille som jag inte kommer ihåg namnet på. Men är du sån där popnörd och lyssnar på det här, så skriv gärna på vår hemsida, studion direkt, längst ner på hemsidan, med, om du kommer ihåg, vad heter den fjärde medlemmen i Mamas and Papas? Eller något annat nostalgiskt minne som kan väckas kanske av de här gamla topplistorna som vi spelar idag. Det är ju topplistet tisdag. Och vi har kommit till 14:e platsen på engelska topplistan. On every tree.

Alan Price är han som trakterar pianot där i sin grupp Alan Price Set och Hi Lily, Hi Low när klockan slog precis 11. Och den här låten tror jag kommer tillbaka här i vår sista timme som vi ju ska ägna åt kvällstoppen, den svenska försäljningslistan. För det var ett svenskt band som tog sig an den här låten. Det var ju ofta så att svenska band anammade engelska eller amerikanska låtar och gjorde egna versioner. Och inte minst svenska sångartister som ju fick svensk skrivna texter. Det kommer vi höra lite om alldeles strax. Vi går ju in i vår mellantimme och jag har utlovat att då ska vi prata en hel del svenska låtar och få lyssna till intervjuer som min kollega Tommy Sundqvist gjorde med flera av dem. Men vad säger du? Ska vi ta några låtar till så att vi klarar av de 20 låtarna på Top 20? Det är ju bara några kvar här. Vi hörde alltså Alan Price Set och Hi Lily Hi Lo. Och på 15:e plats, då ligger det en låt som den här gruppen har skrivit.

The Beatles, vi hörde ju dem på första platsen och sen har vi inte hört dem så mycket mer. Vi ska inte få höra dem nu heller. Men de skrev ju den här låten och den togs upp av en grupp som heter Cliff Bennett and the Rebel Rousers och då lät den så här.

Ja, en 15:e plats blev det för Cliff Bennett och hans Rebel Rousers, mycket tack vare den där bra låten skriven av The Beatles. Och de skrev ju låtar åt väldigt många artister, Rolling Stones inte minst, och Jerry and the Pacemakers och flera andra. Och då var de ju hyggliga nog att inte lansera sin egen version förrän då de andra hade haft en hit med deras låt. Ja, de var hyggliga grabbar på många sätt. Smörsångare lyser väl med sin frånvaro. De hade nästan dött ut så här i mitten på 60-talet. Men här finns väl en som ligger kvar. Och han hette Ken Dodd. More Than Love.

Ken Dodd alltså med en sällsynt smörsång här på topplistan från England. Egentligen var han ju komiker, Ken Dodd. Men han sjöng in den här och fick en hit som kom upp till 14:e platsen som allra bäst. Här kommer ju en riktig sommarhit på 17:e platsen.

Ja, men där känner du garanterat igen kanske den av hitsen här idag som har stått sig allra bäst. Den hade legat på listan i England, ja i Sverige, sen ja, hela sommaren, och började väl här dala lite granna. Men det var det årets stora sommarhit, vågar jag faktiskt lova. En gosse som hette Chris Montez, han togs under vingarna av trumpetaren Herb Alpert och fick en rad hits, till exempel den här.

Chris Montes och The More I See You. Vi ska sluta faktiskt med 19:e platsen. Jag ska strax förklara varför. Och det är en riktig sugig och rockig sak. Black is Black och Los Bravos.

Black is Black. Och det här var någonting väldigt udda faktiskt på listorna, nämligen en spansk grupp, en femmannagrupp. Nästan den enda icke-engelskspråkiga gruppen som fick plats på listorna i England eller Amerika den här tiden. Det är ju september 1966 som vi har botaniserat i. Och vi har avverkat hela engelska listan, topp 20, och i sista timmen då kommer vi att ta kvällstoppen. Och orsaken till att jag inte spelar 20 platsen, det är att låten där med The Who också ligger på 20 platsen på kvällstoppen, så har jag avslöjat det. Där ska vi nämligen börja bakifrån och sakta jobba oss upp mot toppen. Och till hjälp ska jag ha en inte så okänd radioröst, nämligen Kjersti Adams-Rej. Någonting att se fram emot där i sista timmen. Men nu här i vår mellantimme tänkte jag att vi skulle lyssna på svensk musik. Det har inte varit särskilt mycket av det än så länge. Och jag ska få hjälp av en annan radiokollega som har varit här på Länsradion i jättemånga år, nämligen Tommy Sundqvist. Och för att bädda lite granna för den artist som vi ska börja med att lyssna på eller få höra honom intervjua, så får vi lyssna på honom här i sällskap med Tova Karlsson.

Ja, en stor hit när det begav sig. Visa mig hur man går hem. Tova Karlsson kände du igen. Och så säkert också den manliga stämman här, Lasse Lönndahl. Och Lasse Lönndahl träffade då Tommy Sundqvist den 17 november 1992. Och det var ju faktiskt, om jag räknar rätt, 30 år innan denne artist skulle gå hädan. För det var nämligen 2022. Så han hade många härliga år kvar. Och det ska Tommy prata med honom om när vi alltså startar ett band ifrån 1992 med Tommy. Och så småningom kommer även då Lasse Lönndahl.

0: Tango Kavaljeren som gjordes av Gilles Sylvain, och det var den första skivan. Välkommen Lasse Lundahl.
1: Tack så. Vet du vem som skrev texten till den?
0: Ja, kan det vara Åke Söderblom?
1: Ja, det ser riktigt
0: ut. Ja, det såg jag inte riktigt, men jag tyckte jag vill minnas det.
1: Jo, precis. Och så där väl sjöng man då. Jag gick ut och tog sånglektioner på den tiden också. Man sjöng så väl, får jag bli din tango kavaljer för några timmar.
0: Och det har väl varit ditt varumärke också att verkligen göra bra ifrån dig. Du har en skolad röst, va?
1: Ja, jag gick på akademin, men innan, efter det här, så det här 1949 sjöng jag in den grammofonskivan med Tor Erling och Harmony Sisters.
0: Det var Harmony Sisters, jag tänkte
1: ja,
0: det också.
1: Ja, och då jobbade jag i bokhandel, så jag fick ta min middagsrast och min lunchrast och gå till en grammofonstudio i Stockholm och sjunga in det där med Tor Erling. Det var stenkaka på den tiden. Jag berättade det för ungdomen, nu tror inte att det är sant. Alltså, de tog alltså fram en kaka och satte mig i ugnen och värmde upp den, och sen sjöng man till det alltså.
0: Mm, det är lite runsten över det.
1: Ja, verkligen. Och så sjöng man inte fel, så tog de in i ugnen och fick man nytt att sjunga till. Det var tid i det.
0: Men Lasse, om vi bara hoppar fram till nutid, så kan vi ju säga att du är igång likadant som då. Och möjligt mer, du står inte i bokhandel idag.
1: Nej, tyvärr inte. Nej, jag jobbar väldigt mycket faktiskt. Ja. Och är glad och lycklig för det faktiskt, att man får hänga med.
0: Att du är aktuell bevisas bäst av att här kom i morse ett kort, förstår du.
1: Jaså.
0: Ett kort som kommer ifrån Ulla Fritzell i Nora. Och då skriver hon så här: han har sjungit så vackert för oss med alla sina fina låtar i alla år. Alltid sprudlande, glad och positiv och full av sång och sådär. Jag skulle kunna läsa upp mycket mer, men framförallt så ska jag ta slutet här. Har letat med ljus och lykta efter flera skivor och kassetter med dina låtar. Finns de inte att få tag i idag?
1: Nej, ja, nu ska jag säga att jag ska göra lite reklam för att mitt grammofonbolag RCA har köpts upp till EMI. Och de håller faktiskt på att göra en CD med mina gamla låtar som ska komma ut snart, tror jag.
0: Så du är i alla fall kanske aktuell igen på skivdiskan?
1: Ja, jag tror det faktiskt. De har frågat mig, så att det kommer nog, tror jag, en CD.
0: Ja. Ja, det är mycket som återutges där. Jag har inte tillgång till det, men det är inte svårt att hitta heller.
1: Nej, men det finns inte grammofoner för en av mina plattor längre.
0: Nej, det gör de inte. Nej. Du förstår, om man tar en titt på statistiken kring svensktoppen, så är det, då, det är omöjligt egentligen. Midnatts tango, Twist till minuett, Rosen och vinden, Gröna granna sköna sanna sommar. Det gjorde du tillsammans med Tova Karlsson.
1: Ja, precis. Det.
0: Ja, Ro, ro, ro gjorde du också med henne. Hello, Dolly. Ja. Har du en aning om hur många skivor har du gjort?
1: Jag vet faktiskt inte. Folk frågar mig ofta, men jag är så ointresserad av det med siffror. Jag tycker jag tittar aldrig bakåt, jag tittar alltid framåt. Med det med mitt sätt att vara positiv, så tycker jag det är bäst att man tittar framåt. Det man har gjort, det liksom är, vadå? Det är ingenting.
0: Det är gjort.
1: Ja, det är gjort. Precis, ja. Det finns många som inte står för sina saker som har gjort. Men jag tycker att jag kan stå för allting jag har gjort. Det tycker jag.
0: Ja. Men det har varit upp och ner också för dig, förmodar jag.
1: Ja, oja. Visar det. Oja. Men jag är ju lycklig att jag har fått vara frisk. Och jag har fått sjunga och fått roa människor. Det tycker jag är så väldigt viktigt att man gör.
0: När har du varit som mest uppåt då?
1: Ja, vad ska man säga. Det stora kom under 57-58. Då jag sjöng in Bolare och Tulpaner för Amsterdam. Och Kärleksbrev i sanden och massor med operett och musikalbitar har jag sjungit också.

0: Det var som bäst kanske då, men det har inte gått ut för det precis än.
1: Det verkar verkligen inte, nej.
0: Vad gör du idag när du uppträder? Man ser dig i tv och gör, är du ute i folkparkerna till exempel?
1: Jag har ju rest i sommar på min 42 folkparkssommar. Kanske inte så mycket folkparker, men på festplatser och såna här saker som där de ska ha underhållning. Kul i backen och såna här saker, och idrottsmässor och sen som jag sjunger på. För 14 dagar sedan så var jag i Skövde och gjorde 7 konserter med en musik i väst. Och då spelade vi musik från 1918 till 1939 tillsammans med en orkester på 12 man. 4 stråkar och sen var det brass och komp. Det var väldigt roligt faktiskt.
0: Men en ovanlig kombination då?
1: Ja visst, men så berättade vi lite grann då vad som hände under det mellan 2 världskrig då. Och det var väldigt roligt faktiskt. Och vi hade mycket, mycket, mycket folk. Och vi vände oss till den publiken som är bortglömd både i massmedia och radio och tv. Just en människor som har fyllt 40, 50, 60, 70, 80 år va?
0: Om inte jag tar fel så är det dessutom nyss hemkommen från Västindien.
1: Kom hem igår.
0: Ja, men det kanske var semester?
1: Nej, det var nej då. Jag var reseledare faktiskt. Jag tar sådana här jobb som reseguide. Jag håller in i magen och är tjusig mot folk under veckan.
0: Det gör du också?
1: Jo, jag hade med en dam från Lindesberg faktiskt. Kristina från Lindesberg.
0: Jaha,
1: hon, kanske, hon kanske hör på det här.
0: Ja, det får vi hoppas.
1: Jo, det var en grupp som jag då tar hand om och ser till att de får trevligt och skriver på papper och tar hand om dem och sådär på utflykter runt hela Bahamas, Mexiko, Jamaica, Cozumel och Cayman.
0: Ja.
1: Lyxkryssning.
0: Du förstår att det låter som Ulla Fritzell också har varit med dig på någon resa tidigare kanske då. För att Ulla skriver här, nu måste spela kvällens sista dans.
1: Jaha, ja.
0: Nu tänkte jag göra det så får vi prata mer sen.
1: Ja, visst gör det.

0: Kvällens sista dans, 14 veckor på Svensktoppen 1967.
1: På 67, ja. Jag spelade mycket teater också i Örebro. Jag jävla Bergman teatern förr när man åkte med Riksteatern. Då var man faktiskt nästan 14 dagar och spelade teater på fina teatern där. För fullsatta hus.
0: Är det en av de hörnpelare som du så att säga står på eller jobbar på då? Ja, skådespeleri och operett?
1: Ja, allt. Jag jobbar på alla hörnstenar. Det finns inte, jag brukar säga, jag vill, om man ser en byrålåda så vill jag finnas i alla. Alla lådor, inte bara i en där det står operett eller slag. Så jag vill finnas i alla.
0: Ja, men du har inte spelat hårdrock än va?
1: Inte ännu, nej. Det är ingen som har frågat mig
0: alltså faktiskt. Det är inget ben att stå på då?
1: Nej, nej, precis. Nej.
0: Jaha.
1: Teater tycker jag är roligt att spela faktiskt. Det tycker jag. Jag har ju spelat då Vita Hästen på Hjalmar Bergman-teatern, Hur man lyckas i affärer, Kung för en natt. Och, ja, det är härligt.
0: Det är härligt, det förstår jag. Har du någonsin funderat på något annat jobb annars?
1: Aldrig. Nej, jo, jag ville bli bokhandlare faktiskt. Jag har ju,
0: du var inne på det?
1: Ja, jo, ja, det med sång. Jag har ju sjungit hela mitt liv. Jag har sjungit sedan jag var 4-5 år innan jag kunde prata, så sjöng jag alltid. Men man var ju aldrig säker på om man skulle lyckas. Jag gick till min sånglärare då första gången jag var 18 år. Och han lever fortfarande, fyller 95 år förresten i söndags.
0: Jaha.
1: Heter Ragnar Hultén. Och han sa till mig i den här provsjungen, ja, ta det som en hobby. Ja, tror inte på att ni kan försörja på så. Och du brukar sticka honom i ansiktet ibland och så skrattar han.
0: Han har inte tagit tillbaka den?
1: Nej, inte. Nej, man måste alltid vara säker, va? Man vet ju aldrig vad som kan hända.
0: Böcker är alltså tilltalad av?
1: Alltid, jag läser. Det finns alltid en bra bok som man läser.
0: Skriver du själv någonting?
1: Nej, aldrig. Jag skriver mycket brev och mycket vykort. Men när man skriver, jag ska aldrig skriva mina memoarer, ska jag inte göra. Nej, det tänker jag inte göra. Just nu håller jag på att läsa på Vrammens bok som är väldigt bra tycker jag.
0: Ja.
1: Ja, väldigt bra.

0: reklam.
1: Tvätta värmepump och luftkonditionering direkt i ditt hem. Minska dina värmekostnader med upp till 30% och undvik dyra nyinköp genom regelbunden rengöring. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiker och Svansiker i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
2: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
5: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
7: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
9: Välkommen.
10: Välkommen.
9: Välkommen till Länsradion.
11: Där vi återvänder till Tommy Sundqvist intervju med Lasse Lönndahl.
12: Men sen så har du också då som reseledare, programledare. Jag vill minnas att jag har hört dig i olika radiosammanhang under 50- och 60-talet just som programledare.
13: Ja, det var också. Nu ska jag göra ett roligt jobb på lördag. Ska jag vara diskjockey på Skansen och spela gamla fina låtar. Så det kommer på radio också, men inte på lördag tror jag, men det ska spelas in. Det är Hasse Alfredsons nya giv att de ska på högloftet så ska det spelas kramgoda låtar och då ska det vara olika så kallade kändisar som då ska vara diskjockey.
12: Jaha.
13: Och det ska göra på lördag, kul faktiskt.
12: Får man fråga vad du har på listan, skivlistan?
13: Ja, det är Billy May och det är Frank Sinatra och Janne Malmsjö, Tova Karsson, Gunnar Wiklund och mycket, mycket svensk musik ska jag spela på svensk också.
12: Ja. Spelar man sin egen inspelning någonting också?
13: Nej, man får inte.
12: Det får man inte. Nej, då går man över linjen.
13: Jag skulle inte vilja det heller faktiskt, men det finns ju gränser. Finns ju gränser. Ja, så det varit, jag har varit ledare för Svensktoppen och varit ledare i ett halvt år. Sen hade jag ju Det ska vi fira och sådana här olika radioprogram.
12: Ja,
13: jag tycker radio är ett väldigt trevligt media faktiskt.
12: Ja, visst är det.
13: Mycket trevligt.
12: Du, publiken som du har då, inte radio kanske nödvändigtvis, men i alla fall när du träffar, när du ser publiken i vita ögat så där, känner du igen den på något sätt? Kan du beskriva den på något sätt?
13: Ja, det är nu den mamma, pappa, barnpubliken som kommer. Det tycker jag är väldigt roligt. Familjepublik. Ja. Och det har jag nästan alltid haft faktiskt. Jag har inte varit där, förr när jag liksom var väldigt poppet och slet mig sönder håret nästan på mig och rev sönder allt och sådär. Men det har de vuxit ifrån nu.
12: Ja, de har växt upp, ja.
13: Ja, just det, precis. De skaffar sig barn och så kommer barnen fram och säger att min mormor älskar dig. Jag känner sig.
12: Ja, det är trevligt.
13: Ja, visst. Och så vill de be dem att få två kort, en till mormor och ett till sig själv.
12: Ja, jo, det är väl också uppmuntrande eftersom de har hört själv, ja.
13: Ja, framförallt tycker jag det är väldigt roligt när folk kommer fram på gatan och säger tack för alla trevliga stunder och tack för all fin musik du har givit. Och det blir man ju väldigt glad för vi svenskar har ju så svårt att bjussa på det med att vara snälla och vänliga mot varandra, va?
12: Ja, så det är kanske ett tecken dubbelt upp då om man vågar göra det verkligen i Sverige.
13: Ja, ja precis. Men de har blivit bättre faktiskt tycker jag, svenskar. Så törs erkänna det och säga att jag tycker överhuvudtaget man ska tala om att någonting är bra. Tycker jag. Det är så gnälligt på nys i Sverige.
12: Man ska våga tillstå att man gillar någonting.
13: Jag tycker faktiskt det. Säga att, oh, vilken fin kostym du har idag då, och vilken fin klänning och sådär saker. Nej, men det här gamla trasen.
12: Man vågar inte ta emot komplimanger.
13: Nej, man vågar faktiskt inte det. Och det är väldigt synd. Så det är bara kul. Tack snälla då, du för det. När jag går på teaterföreställningar så om det är en bra föreställning så går jag alltid in och tackar efter och säger, åh, vad bra det var.
12: Ja.
13: Så det är positivt. Om det är bra, så man måste ju vara ärlig också, va?
12: Ja, visst. Lasse, vi ska snart runda av. Tänkte jag åtminstone hålla mig till 50-talet, fast vi pratar ju mycket 60-tal också här.
13: Ja, inget fel tycker jag, 60-talet.
12: Nej, det är väl inte.
13: Nej,
12: det börjar ju 49.
13: Hur gammal är du själv?
12: Ja, jag har fyllt 48.
13: Ser du, jag har fyllt 28 har jag fyllt.
12: Ja, men det är sådär.
13: Ja, precis.
12: Lasse, jag undrar om Volare, den har du väl sjungit några gånger?
13: Ja, det har jag gjort faktiskt. Och det var ju den där vågen då, italienska, romantiska vågen. Och jag sjöng in La più bella del mondo, Ciao, ciao, bambino, och Piccolissima serenata och alla med, va?
12: Vet du vad? Den står faktiskt under beteckningen I det blå. Det är möjligt att det är den korrekta svenska översättningen.
13: Men man säger alltid Volare, tycker
12: jag. Ja, visst gör man. Jag tänkte först också, jag hittade den inte, så jag började undra om jag kan minnas alldeles fel. Men...
13: Jag svävar högt i det blå, och var jag ju lycklig ändå.
12: Vem har gjort svensk text?
13: Gösta Rybrand, tror jag.
12: Det stämmer, alldeles rätt, ett poäng där.
13: Ja, ja, jo, men han skrev väldigt mycket texter till mig faktiskt.
12: Han var aktiv då.
13: Och på den tiden var det så roligt när man spelade in skivor, för då fick man bara med själv. Det satt då 35 stycken grabbar och tjejer i studio, va?
12: Ja.
13: Och man fick vara med och...
12: Ta den här inspelningen sedan 58, juni 58, ja, kom Volare här. Kommer du ihåg den?
13: Hela orkestern var med och spelade, inte som nu där det bara kompet, va? Hela orkestern satt i studion när man sjöng tillsammans. Och
12: direkt... Du hade Bergis inte ens hörlurar på det då?
13: Nej, det har jag aldrig när jag sjunger faktiskt.
12: Men
13: nej.
12: Man har det ofta nu, det är typiskt på något sätt.
13: Ja, men jag sjunger lite orent då. Jag sjunger för högt då. Ja. På, så att det får jag inte göra.
12: Ja.
13: Och så vill jag liksom höra rösten, så vill jag höra orkestern samtidigt, va?
12: Ja, visst. Hörru Lasse, det här var skoj att få höra.
13: Ja.
12: Vi vet att du lever och vi ska aldrig glömma Volare och vi ska inte heller glömma de andra låtarna. Vi får ju se vad vi får höra ifrån högloftet vad det lider då.
13: Just
12: det,
13: jag ska överleva många år till jag lovar.
12: Ja, vi är beredda.
13: Ja, bra.
12: Hej då.
13: Hej.

Volare. Där svävade han högt i det blå. Det kanske han gör nu då, Lasse Lönndahl. Han lovar ju Tommy Sundqvist här att leva i många år till, och det löftet höll han. Intervjun gjordes den 17 november 1992, och 30 år senare så gick han bort, Lasse Lönndahl, 94 år gammal. Vi har 12 minuter kvar till klockan 12. Och då ska vi ägna oss åt den svenska försäljningslistan, tänkte jag. Kvällstoppen kommer du väl ihåg. Som förgyllde tisdagskvällarna, har jag bestämt för mig att det var. En sån där liksom tråkig dag, tisdagen. Måndagen får man ju stå ut med efter helgen, men tisdagen, då är det fortfarande väldigt långt kvar till nästa helg. Men då fanns den där kvällstoppen som väl startade någon gång, kan ha varit 8 på kvällen. Och så hade man en underbar timme med bara hits. Och jag hoppas att det blir det nu, den sista timmen här i Länsradion också. Och vi ska faktiskt göra det här 2 gånger till under hösten här. En gång i oktober och en gång i november. Toppliste tisdag. Fram till klockan 12, då vi ska alltså kasta oss över kvällstoppen, så kanske vi kan ta ett par lite mer moderna låtar. Inte så där värstens kanske, men lite grann. Jag spelar ju Cliff Richard, och hans skuggor saknade säkert väldigt många, alltså The Shadows. Och varför inte låta dem framföra en låt som ju låg väldigt högt upp på engelsklistan där, med The Beach Boys. Det är en låt som man ska vara väldigt bra, tycker jag, om man ska göra en så kallad cover på. Så att många ska man inte spela, men jag tycker man kan spela den här, alltså med The Shadows.

Så kan den låta instrumental då. God Only Knows med skuggorna, The Shadows. God Only Knows, som ju var ifrån en av de bästa LP:erna som har gjorts, nämligen Pet Sounds. Och som också inspirerade Beatles att göra sin första konceptuella, säger man så, LP. Alltså en LP där låtarna gick i varann. Vilket var väldigt ovanligt på den tiden. Men de var inspirerade just av Pet Sounds, som ju hade ett genomgående sound. Men Beatles drev det ännu längre genom att låtarna också gick i varann på ett sätt som man inte hade hört förut. Vi hinner med också en Annie Lennox. Svarade för många hits förstås i sitt hemland, England. Här kommer en låt som heter I Put a Spell on You.

0: Hallå, hallå. Känns den här låten igen?
1: Ja, men du har fått tag på en konstig inspelning. Den lät väldigt skrålligt.
0: Ja, den är väl sliten.
1: Ja, och jag skulle ju ha tonat den för länge sedan.
0: Menar du? Jag tonar för sent.
1: Ja.
0: Ja, förlåt. Men,
1: ja, det är, du är förlåten.
0: Tack. Kersti Adams Rey.
1: Ja.
0: Får du några vibbar när du hör den här igen då?
1: Ja då. Ja då. Men inga sådana där speciella minnen som dyker upp.
0: Nej.
1: Kan jag inte påstå. Mer än det här att fördelen med att göra kvällstoppen var att jag kunde bo på mitt sommarställe i Skåne och åka in till Helsingborg och sända det. För där fanns en liten radiostudio som man kunde koppla upp och sända direkt. Eller spela in. Jag minns inte vilket vi gjorde. Vi spelar nog in.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag berättar för radiopubliken här i Länsradion. Vi har inte riktigt lika många lyssnare som du hade. Men det var ju alltså det var tisdagskvällar med guldkant, Kersti. Det ska du veta.
1: Ja, ja, det var ju det, för då fick man ju höra. I och för sig, vi hade ju också 10 i topp samtidigt. Och i 10 i topp var det i princip samma låtar som gick varje vecka. Fördelen med kvällstoppen var att på kvällstoppen, som var en försäljningslista, där fanns det också LP-plattor. Mm. Vilket gjorde att man kunde variera utbudet av låtar och spela olika låtar.
0: Då fick du välja någon låt som du gillar speciellt ifrån LP:n?
1: Nej, det var inte jag som valde. Det gjorde Rune Hallberg som var producent.
0: Ja,
1: det... Och som fanns i Stockholm.
0: Jaha, jag trodde han också var i Malmö.
1: Nej,
0: nej.
1: Han var i Stockholm.
0: Det är också...
1: Så småningom flyttade han till Malmö.
0: Det var så, ja. Också ett klassiskt namn.
1: Ja, visst. Men Rune var ju alltid den som var i bakgrunden och gjorde det stora jobbet.
0: Ja, som inte syntes.
1: Ja.
0: Eller hördes.
1: Ja.
0: Men Kersti, alltså, du låter ju precis som förr.
1: Tycker du?
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja. ibland händer det faktiskt, och då blir jag ju så lycklig så jag nästan svimmar. Det när någon plötsligt står bakom mig i en kö och säger: den där rösten känner jag igen.
0: Ja.
1: Då blir jag ju så himla glad, för det är ju väldigt länge sedan jag slutade. Jag gick i pension 2007.
0: Ja.
1: Ja, det är ett tag sedan.
0: Det är några år sedan. Och då spelade du inte så mycket såna här pophits, utan då var det lite mer klassiker, va?
1: Ja, det var så här att 1992-93 där så bestämde sig radioledningen för att i P3 skulle man inte ha några medarbetare som var över 35. Och där rök man ju så snabbt det bara gick. Och då stod man där med sin tvättade hals och hade ingen jobb. För jag var aldrig fast anställd. Jag jobbade som frilans.
0: Under alla år? Ja.
1: Under alla år. Men då kom P2 och sa: kan du inte komma till oss och presentera klassisk musik?
0: Mm.
1: Ja, jag vet ju ingenting om klassisk musik, sa jag. Men det kan jag väl lära mig. Så blev det.
0: Ja, så höll du på många år där.
1: Ja, så höll jag på tills jag gick i pension. Tidiga morgonprogram,
0: ja,
1: i P2.
0: Det. Ja, just det.
1: Aurora hette programmet.
0: Vet du vad, jag önskar att du kunde komma till Länsradion, för här måste man ha fyllt minst 60 för att få jobb.
1: Ja, då klarar jag det med råge.
0: Jag vet.
1: Och jag kommer gärna till Örebro. För det var länge sedan, ett par år så jobbade jag ju faktiskt i Örebro och gjorde tv-program.
0: Ja,
1: som hette Kulturjournalen hette det, som hade små korta inslag om kulturgrejer från hela Sverige.
0: Mm.
1: Det var kul.
0: Ja.
1: Det var kul.
0: Och du och jag fick ju jobba lite grann också.
1: Ja.
0: Med radio var det ju då. Sommarrummet hette en serie vi gjorde.
1: Just det. Och det var någon sommar... Ja, det gick istället för någonting annat som jag har glömt vad det var.
0: Ja, just det. Filosofiska rummet.
1: Filosofiska, ja. Det var lite filosofiskt var det.
0: Mm. Ja, vi gjorde vårt bästa att vara filosofiska, fast på sommaren.
1: Ja, fast på sommaren. Då blir allting mycket lättare.
0: Ja. Jag vet annars, Kerstin, att vi tittar ju tillbaka här nu på topplistorna från 1966, september.
1: Ja.
0: Men du började väl på radion till och med 1958 eller sånt där?
1: Ja. Då hamnade jag i ett program som heter Tonårsträffen via en lärarinna i svenska som var gift med en man som jobbar på radion. Och då hade man plötsligt upptäckt att det finns något konstiga människor som heter tonåringar. Och då ville man göra ett program för sådana. Och då gjorde jag ett prov och blev uttagen.
0: Ja, grattis. Hur kändes det?
1: Ja, det var ju spännande. Man jobbade ju inte så mycket. Man gick dit en gång i veckan och spelade in och hade manus som några andra skrev.
0: Mm.
1: Så att man ja... Så var det med det.
0: Tror jag många minns ditt program för värnpliktiga hette det, va? De som låg i lumpen.
1: Ja. Heter Din det? Soldat hette det.
0: Ja, min soldat.
1: Ja. Och det var hälsningar till och från värnpliktiga som jag sände i flera år. De gick också väldigt tidigt på morgnarna. Och då... Ja, det var väldigt kul också därför att man fick kontakt med killar på luckan. Och jag hade ju aldrig sett hur det såg ut. Och då var det någon general som hörde det. Och då fick jag åka ut och titta på I1 utanför Stockholm i Solna. Hur det såg ut på en lucka.
0: Jaha.
1: Och sen var jag också ute och åkte några båtar med marinen. Det var också kul.
0: Så du visste vad du pratade om liksom?
1: Så jag visste vad jag pratade om, ja.
0: Ja, tänk vad du har hunnit med.
1: Ja, vad jag har nu. Ja, det blev många år.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fantastiska år. Och nu då, tar du lite lugnare?
1: Ja, det gör jag. Mycket, mycket lugnare. Jag gör hemmagympa med Sofia varje dag och så försöker jag promenera. I övrigt läser jag mycket böcker, tittar på tv och har det bra. Träffar barn och barnbarn.
0: Ja, vad fint.
1: Så. Ja, som gamlingar gör.
0: Ja, precis. Jag känner igen det. Och vi bor ju i Vasastan bägge två.
1: Ja.
0: Fast du i Stockholm och jag i Örebro.
1: Ja, det går bra det med.
0: Ja. Och ibland, Kersti, så plockar jag fram en fantastisk videokassett. Du vet, en sån där som man proppar in i en apparat.
1: Ja.
0: Med ett program som heter Drop-in.
1: Från hösten 1963.
0: Precis.
1: Det är ju fruktansvärt länge sedan. Ja.
0: Med en grupp som heter The Beatles.
1: Ja.
0: Och för...
1: Då var de okända.
0: Ja, men tänk vad de rockade loss där på golvet på Grönan.
1: Ja, de hade en spelglädje som var enorm. De tyckte det var så kul att lira och spela och sjunga. Och roliga var de för övrigt också.
0: Ja, du och Claes Bubling som jag pratade lite om, ni fick ju träffa dem där både lite före och efter, antar jag.
1: Ja, alltså en inspelning av ett tv-program spände över 2 dagar. Man repeterade en dag och gjorde genrep och inspelning nästa dag.
0: Mm.
1: Så det var 2 dagar. Det var kul.
0: Ja, det var det. Jag kom inte in för de hade delat ut för mycket biljetter.
1: Ja, det hade ju spridit sig.
0: Men jag fick se dem på Karlaplanstudion och sen på Kungliga Tennishallen.
1: Ja. Så, ja.
0: Och det glömmer jag aldrig.
1: Nej, det förstår jag. Det var något speciellt med de där killarna.
0: Det var ju det. Just spelningen, ja, som du sa. Det var fantastiskt. Du, nu ska vi kasta oss över kvällstoppen listan från september 1966, 60 år sedan.
1: Okej.
0: Och längst ner låg en grupp ifrån England, och de låg längst ner även på engelska listan.
1: Jaha.
0: Men nu ska jag spela dem. Kommer du ihåg gruppen The Who?
1: Ja då.
0: Ja. De tyckte jag var lite förvågade, lite, nästan lite läskiga. Jag tyckte lite mer om de här städade som Beatles.
1: Ja, ja.
0: The Who, de slog sönder gitarrer och grejer på scenen.
1: Ja, det var ju häftigt tyckte de.
0: Ja.
1: De hade väl råd också.
0: Säkert. Då ska vi köra den, och så tackar jag för en pratstund med dig, Kersti.
1: Ja, okej. Okay. Ha det bra.
0: Ha det fint. Hej då.
1: Hej då.

The Who, längst ner på kvällstoppenlistan då i september 1966. 19:e plats, där låg Roy Orbison och It's Too Soon to Know. Men Roy har vi ju hört på för en stund sen. Så vi hoppar till 18:e platsen. En låt som är lite på nedgång där, men en svensk låt. Och det var kanske det svenska Beatles, eller vad säger ni om Tages?

In My Dreams och Tages, som ju hade riktigt fina Beatles-frisyrer här i Sverige. Ja, så går vi vidare till 17:e platsen. Han är också lite på väg ner på listan där. Och kanske beror på att årstiden inte riktigt passar med september, som ju vi har hämtat listan ifrån. För det är Östen Warnerbring som sjunger om sommaren.

0: En sommardröm och Östen Warnerbring. En låt skriven av Rolf Arland. Och så klättrar vi upp på listan då och kommer till 16:e platsen. Och där har vi en nykomling. En riktig partylåt.
1: Who's that I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood.

Sam the Sham and the Pharaohs hette gruppen, och det var ju deras version här om Rödluvesagan, Little Red Riding Hood, på 16:e plats. Så vi kommer till plats nummer 15, och där ligger det en LP. Som Kersti sa, att det var ju lite speciellt för Kvällstoppen att man även mätte försäljningen av LP-skivor. Så de kunde också hamna lite här och där på listan. Inte bara singlar som ju det var på de andra listorna från England och Amerika. Och då har vi en LP här med en, det är en svartvit teckning av The Beatles som pryder omslaget. Och den hette Revolver LP:n. Klaus Forman hette han, som hade gjort omslaget då. Det var en kille som Beatles hade träffat i Hamburg när de höll på med sina konserter på klubbarna där. Och då får jag göra som Rune Hallberg här gjorde en gång i världen, att välja ett spår. Inte så lätt, för det är väldigt många bra låtar på den här Revolver LP:n. Men jag tar en lite stillsam som låter så här.

Ja, så slutar den lite tvärt där. Beatles-låten och Paul McCartney, som ju förstås hade skrivit den också, även om alla låtar på den tiden stod som skrivna av Lennon McCartney. Vare sig John Lennon eller Paul McCartney hade skrivit dem. En fin låt, For No One. Och jag minns än idag hur jag bråkade med min bror om jag tyckte att Paul McCartney sjöng lite falskt. Men det tyckte inte han. Han tillbakavisade med kraft och hade säkert rätt. Men den är lite svårsjungen, den där låten. Sen kan man ju som popnörd notera att det var ett ovanligt instrument som ackompanjerade, nämligen en så kallad pianola. Det här lite vassa sträng eller piano. Man spelar ju som ett piano, men det låter alltså mer som ett gammaldags sånt där instrument man hade på 1600-1700-1800-talet. Och så var det ju ett horninstrument med också. Och det är lätt att komma ihåg vem som spelade där på studioinspelningarna. Nämligen Jim Horn hette han. Lätt att komma ihåg. Vi hoppar uppåt på listan här. Och då kommer vi till ett par låtar som vi redan har hört. Ny på plats nummer 14 på kvällstoppen. David and Jonathan med den här låten Lovers of the World Unite. Och likaså 13:e platsen, visserligen på väg neråt. Men det var han, Napoleon, den 14:e. Han med den där lustiga visan om hur de männen i den där vita bilen kommer och ska ta och köra iväg honom. They're coming to take me away, haha, heter den. Så vi hoppar till 12:e platsen. Och där är en grupp som man inte hör så mycket. Tommy James and the Shondells och låten Hanky

0: Reklam.
1: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Först upp Kumla Däck.
2: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
3: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in!
4: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig!
5: Hugo Erikssons bil i Storå.
6: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Fönster och karmtvätt direkt i ditt hem. Professionell rengöring skyddar dina fönster och förebygger mögel i badrummet. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
7: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
8: Alltså vardagen måste ju vara en fest. Och vad kan bli en fest? Jo, om man lyssnar på Länsradion.

Donovan hette den sångaren där med Sunshine Superman. Och Donovan var väl lite av Englands svar på Bob Dylan. Lite liknande röst kan man väl säga. Ja, den låten var på väg upp för listan och likaså är nästa på plats nummer 10 och alltså uppåt. Och det är en svensk, Ola Hermansson, och Vägen hem.

Ola Hermanssons, ska jag säga, med lite S på slutet där. Lite dansband alltså på Kvällstoppen och Vägen hem. Och de var inte det enda dansbandet som tog sig in på Kvällstoppen.

Mannen med den stora rösten där igen, Roy Orbison. Och han stavade till Lana på åttonde platsen och uppåt. Likaså uppåt, nästa dansband på listan, Sven Ingvars.

Det tror jag inte på. Sven Ingvars, Rune Wallebom, hade skrivit den där. Och den som hade producerat, det är lite intressant faktiskt. Det var ju en sån här rockkille som slog väldigt bra i Sverige men kom från England, nämligen Larry Finnegan. Han hade flera hits här i Sverige och som han inte hade några hits med i sitt hemland. Det är lite roligt. Sven Ingvars på väg uppåt, där han möter flera låtar på väg neråt. Först The Troggs, With a Girl Like You. Den har vi ju hört när vi spelade i första timmen där, engelska topplistan. Och lika så The Loving Spoonful, också på väg ner. Det är ju höst när vi tittar på listan här, september 1966. Så den är också i dalande. Men på väg uppåt så har vi den här svenska versionen av en låt som vi har hört förut, nämligen High Lily High Low med den här norrländska gruppen. On

Ja, det var ju pop- och rockgruppen Shanes ifrån övre delen av Sverige. Det var inte så många rockgrupper därifrån. Men de hade faktiskt 12, ja, dussin hits där mellan åren 64 och 67. Här var det Hi Lily, Hi Lo. Vi hoppar upp då. Det är bara några låtar kvar här nu. Både i vårt program och på kvällstoppen som vi tittar på ifrån september 1966. Caretakers heter gruppen på tredje plats. Jag minns

Mike Wallace och The Caretakers, The End of the World. Ja, det var ju en annan version av den här Skeety Davis, jag för mig att hon hette, amerikanska sångerskan, som hade en stor hit med den där. Mike Wallace förknippar jag på något sätt med Sverige. Jag undrar om inte han var här och var verksam rätt mycket i Sverige. Ja, han låg i alla fall på tredje platsen. Och då har vi bara två kvar här på andra plats. Den har vi hört, för den låg etta nämligen på engelska topplistan. Ja, just det. Beatles och Yellow Submarine. Och vem ligger högst upp på listan? Det ska jag avslöja alldeles strax. Men jag vill tacka så hemskt mycket för reaktioner här ifrån Maud till exempel, som skriver: wow, vilken nostalgisk förmiddag. Hon ser fram emot oktober och november, för då ska vi göra två såna här tisdagstopplisteprogram igen. Och även till Margareta som tackar så mycket för programmet och för att hon fick höra Tommy Sundqvist. Ja visst var det härligt i hans artistintervjuer. Jätteroligt att ni hörde av er. Då ska vi avslöja och sluta hela programmet här idag. Och passa på att tala om att imorgon så kommer förstås Lars-Åke Stenström och Dag Strandeby med sitt onsdagsprogram. Men etta då på kvällstoppen i Sverige i september 1966 låg en låt som vi faktiskt har hört. För den låg väldigt bra placerad även på engelska topplistan. Nämligen Manfred Mann och Just Like a Woman. Hej då!

0: Klockan har precis slagit 13. Radio 94,3. Din station, din musik.
1: Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då. Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
4: Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig.
3: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!

0: Ni är välkomna till vårt lilla café och till Kaffepojkarna. Vi vill innan programmet startar säga ett hjärtligt tack till våra bidragsgivare. Och ni börjar bli många nu. Och dessutom förstås till vår sponsor, ICA Maxi Boglundsängen i Örebro. Ja, kaffe i kopparna, socker om man vill, mjölk gärna. Välkomna till Kaffepojkarna. September månad är det nu när detta program släpps. Det heter Kaffepojkarna. Skvaller och prat på... Jag vet inte vad det heter en gång knappt. Nej. Men jag vet ju vem jag är. Peter Flack heter jag.
1: Ja, och jag heter Bosse Jarder.
2: Och jag Bo Fransson.
0: Det här är ju precis som vanligt. Ja. En kopp kaffe, en mazarin. Min är ganska torr, men den går ju att doppa. Och då blir den god. Och så lite omöjlig musik, eller möjlig musik. Ja. Det beror på hur man ser det. Ja. Och som sagt var, september här, 4 september släpps detta program iväg.
2: Ja.
0: Men man kan lyssna när man vill, var man vill och hur många gånger man vill.
2: Nej, ja. Man kan inte lyssna på det i... Jo, det kan man så småningom. Men jag tänkte, kan man lyssna framåt i oktober?
0: Ja.
2: Men vi måste ju sända det här först.
0: Ja, vi
2: sänder det först. Innan man kan lyssna.
0: Ja. Men när det väl har sänds, då kan man lyssna på det. Hur många gånger man vill.
2: Ja.
0: Så det vi säger nu finns det de som lyssnar många gånger på. Och det är totalt innehållslöst hittills. Så låt oss nu sätta igång på allvar, tycker jag. Med dagens datum så blir någon ordning på det här.
2: Ja, 4 september har vi sagt att det är. Och det är födelsedag för skådespelaren och operasångaren Stefan Ljungqvist. Mm. Han kommer vi ihåg.
0: Ja.
2: Jag kommer mest ihåg den där, vad heter den?
1: Polisen.
2: Nej, ja, polisen, ja. Men han, de gick till, vad gick de? På låten.
1: Ja, just det. Ja. Med Laila Westersson.
2: Ja, precis.
0: De gick... Och hem till Evert. Eller
2: Evert var det.
1: Evert var det.
0: Ja. Jag har jobbat med Stefan så att jag känner honom.
2: Ja,

0: Och så den amerikanska sångerskan Beyoncé. Mm. En av världens mest sålda artister. Hon har sålt över 200 miljoner skivor. Och som på sitt tredje album önskade att hon var en pojke. If I were a boy. Vi har väl inte önskat det motsatta, antar jag. Inte jag i alla fall.
1: Jag vet inte, jag önskar så mycket så jag vet inte.

0: Den 4 september 2007 så har Bob Dylan-filmen I'm Not There premiär vid filmfestivalen i Venedig. Och den här filmen, den betecknas som biografisk, är regisserad av Todd Haynes. Mm. Och han låter 6 skådespelare gestalta olika sidor eller perioder av Dylans liv och musik. Och bland annat så finns det Kate Blanchett och Richard Gere spelar Bob Dylan. Lite udda. Mm. Mm. En kvinna som spelar honom.
1: Ja, det är det.
0: Mm. Den 4 september 86 så grips rock- och bluesångaren Greg Allman i Bellevue i Florida. Sen en polis har sett hans Pontiac Trans Am vingla fram på väg 441. Han åtalas förstås för rattfylleri och för att ha kört med ett utgånget körkort. Och döms till 5 dagars fängelse och samhällstjänst. Det var ju ändå lindrigt.
1: Tycker jag var lindrigt.
0: Ja. Ja. Och samhällstjänsten fullgör han genom att spela med på en alkohol- och drogfri examensfest för traktens gymnasieskolor.
1: Mycket tjusigt tycker jag.
0: Han avtjänar fängelsestraffet i januari 87, en månad innan hans passande betitlade soloalbum I'm Not An Angel ges ut. Och det får man väl säga att han inte var. Nej. Och 82, den 4 september så toppas den amerikanska singellistan av Steve Miller Band med en låt som ni nu kommer ihåg, Abracadabra. Mm.

0: Har ni?
1: Det är en bra låt det där tycker jag.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det dunkar fint. Så.
0: Ja.
2: Jag börjar med filmmusik som inte är filmmusik.
0: Ja.
1: Oh.
2: Mm. Det finns en låt som heter Goodness Gracious Me.
0: Ja.
2: Och den känner ni väl till?
0: Ja, Pete Sellers.
2: Ja. Det är ju en sån där kul låt med Peter Sellers och Sophia Loren.
0: Ja.
2: Snygg tjej.
0: Ja, hon var det i alla fall. Ja. Idag är hon ganska åtgången.
2: Men... Titta på de gamla bilderna.
0: Ja,
1: ja. Det är så här lever hon än.
0: Ja, det tror jag.
2: Ja. Ja. Den där var ju en sån där topplåt på 60-talet, jag tror 1961, det var det faktiskt. Och han spelar ju i en film då en roll som en indisk doktor.
0: Ja.
2: Och hon är en patient som blir väldigt kär i honom och så utspelar sig här på hans läkarmottagning. Det var en känd producent på den tiden som heter George Martin.
0: Ja.
2: Det är väl också ett namn som ni kan, som låg bakom idén till den här låten.
0: Jaha.
2: Och han bad Dave Lee och Herbert Kretzmer att de skulle skriva den här sången. Och George Martin tyckte väl att den där borde vara med i filmen som de höll på att göra då. Den här The Millionaires. Heter den miljonärskan på svenska? Kanske?
0: Ja, det låter bekant.
2: Ja. Men filmens producent var inte särskilt förtjust över att den där skulle vara med i filmens soundtrack. Så att det blev en liten singel. Men den klättrade ju högt upp på listorna och den är ju väldigt förknippad med filmen,
0: ja.
2: Lustigt nog. Och några utav replikerna som de säger i filmen finns med i låten. Till exempel det där med "There's nothing the matter with it, put it away", när hon visar honom sin tunga, han vill sträcka ut tungan. Och sådär. Nu kommer en svensk version av Goodness Gracious Me. Och då ska jag fråga er, vem sjunger? Eller vilka?
0: Det är säkert alltid Britta Borg.
3: Åh, doktorn, jag är vissen.
4: Men oj då, kära någon.
3: För varje gång en särskild kar jag känner ser på mig blir hjärtat som förgjort och min puls den slår för fort. Den slår pum pum di pum pum di pum pum di pum pum di pum pum di pum pum di pum pum pum.
4: Men oj då, kära man, hur ofta händer detta? När började det här? Jag hör i

0: Men oj då, kära någon. Jag har rest kring hela världen, men en sjukdom som den här, den har jag aldrig någonsin tidigare sett.
1: Inte.
0: Jag har ordinerat piller för det värsta slags basiller. Influensa kan jag kuva, liksom nageltrång och snuva. Men detta går nog inte lika lätt.
1: Och doktorn, lyssna noga.
0: Men oj då, kära någon.
1: Säg inte att det hör sig, att det rör sig i mitt bröst. Så underligt ibland, när ni rör mig med er hand. Känns det pum-pudi-pum-pudi-pum-pudi-pum-pudi-pum-pudi-pum-pudi-pum-pudi-pum-pudi-pum-pudi-pum-pudi-pum.
0: Men oj då, kära någon. Får jag se er tunga? Ta bort den.
1: Kan det vara något fel på min rygg? Ska jag lägga mig ner?
0: Ja, gör det. Diagnoser svår att ställa, men det finns eventuella små symptom på en begynnande menisk. Eller mässling kan det vara. Nej, det är nog ingen fara. Det har blodprovet besannat. Jag kan inte finna annat än att ni är rent förbannat kry och frisk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Lägg två och två tillsammans. Försök att tänka nu. Den man som får min puls att slå, den mannen, det är du.
0: Jag kan ej hjälpa det, för mitt hjärta dunkar med.
2: Det känns bum bodi bum bodi bum bodi bum bodi bum bodi bum bodi bum bodi bum bum bodi bum bodi bum bodi bum.
1: Oj då, oj då.
0: Jo då, ja då.
1: Kära snälla.
0: Huga, huga.
1: Oj, oj, oj då.
0: Det är jag.
3: Ja, bumpeti bumpeti bumpeti bum.
4: Jag var övertygad om att du skulle sätta på Britta Borg och sånt där som jag,
3: ja,
4: tror
3: Britta
4: jag
3: har gjort den med Hasse Alfredsson, tror jag.
4: Ja, ja, men det här,
3: det var det inte.
4: Nej.
5: Det var det inte, nej.
3: Nej, hörde ni inte vem han var en gång?
5: Nej.
3: Nej. Han som pratar lite så här och sjunger lite så också.
5: Kan inte vara han, Flacken?
3: Nej, det var ju Charlie Norman.
5: Charlie Norman? Charlie Norman.
3: Ja, visst. Jaha. Och han sjöng duett med Barbro Hörberg.
4: Oj.
3: I en låt som heter Oj då, kära någon.
4: Jaha, oj då säger vi att du har hittat en sån skiva. Ja.
5: Kom den före, den här med Britta Borg? Och...
3: Törs jag inte svara på. Men den var ju populär under en kort tid.
5: Jag har bara hört den andra versionen.
4: Ja.
3: Det var ju kul att jag kunde spela något som ni inte hade hört till en gång.
5: Satt oss på potten och där sitter vi fortfarande.
3: Ja, du får fortsätta.
4: Det var på den tiden som samma låt kunde spelas in av olika artister.
3: Ja, precis. Ja.
4: Det hände ju inte idag riktigt.
3: Nej.
5: Jag ska spela en låt med en tjej som startade eget skivbolag faktiskt 1975. Och har medverkat i många filmer. Men hon ägnar numera sin tid åt frågor som våld i hemmet och undervisar unga tjejer. Och där använder hon sina kunskaper om hår och smink för att hjälpa kvinnor att bygga upp sin självkänsla. Hon driver ett konsultföretag som undervisar i scennärvaro, och videocoaching och så vidare. Hon skriver 3 kokböcker. Mm. En väldigt produktiv och arbetande kvinna. Hon är syster till Dolly Parton och var en av de 12 barn som föddes i familjen. Hon är nummer 6. Hade stora framgångar, stora och stora, men hade framgångar i alla fall under 70-talet. Och hon sjöng tillsammans med sin syster Dolly i ett lokalt tv-program när hon var 7 år. Och det var hennes radiodebut. Det är inte ofta vi hör henne sjunga. Men nu ska vi höra på Stella Parton, alltså syster till Dolly Parton. I en låt som Ben E. King skrev en gång i tiden.

0: Ja, är det flicknamnet Parton? Jag tänkte, Dolly Parton är ju gift och det kanske hon är också här, Stella. Men de behåller namnet Parton i alla fall.
1: Ja.
2: Parton.
0: De är födda Parton.
2: Ja.
1: Stella Parton.
0: Ja.
1: Hon kunde också sjunga.
2: Ja. Jag tror att Dolly Partons man som gick bort nu, han hade ett annat namn.
0: Jaha.
2: Ja, kommer jag inte på vad han hette.
1: Han var inte lika känd som Dolly.
2: Nej. Nämligen okänd i 40-50 år innan hon avslöjade att hon hade en man överhuvudtaget.
1: Ja, så var det nog, ja.
0: Jaha, då är det jag igen. Europeiska listetor.
1: Ja, tack.

0: Musik från, ja det vet ni, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien. Mm. Och vi ska till Spanien idag.
1: Mycket trevligt.
0: Ja, bekanta oss med en listetta från juni 63.
2: Jaha.
0: Enrique Guzman.
2: Är det den låten?
0: Ja. Nej, men det fanns fler låtar det året. Ja, det var bara en låt.
2: Det var ett bra musikår, 63.
0: Enrique Guzman, som sagt var, med Cien Kilos de Barro, som i sitt amerikanska original heter 100 Pounds of Clay och sjöngs av Gene McDaniels. Enrique Guzman, han var på 60-talet den populäraste sångaren i Mexiko. Han var grundare av en grupp som heter Los Teen Tops. En grupp som räknas som en av pionjärerna inom spanskspråkig rock'n'roll. Och hade därefter en framgångsrik karriär som balladsångare. Mm. Men han hade också sina mörka sidor. Mm. Hans dotterdotter anklagade honom för att ha utnyttjat henne sexuellt när hon var barn. I en intervju i tv tar han programledaren på brösten, vilket föranledde hans dotter att säga att han är sån. Man måste binda fast hans händer. När hon får frågan om det också gällt henne kramar Enrique sin dotter och säger: det är min dotter och hon är het. Märkligt uttalande, måste jag ju säga. Han menar att kvinnor utsätts för sexuella trakasserier på grund av deras urringade kläder. Kvinnor är flörtiga. Och då kan du inte sen komma och säga: jag blev våldtagen. Varför provocerar de? En märklig man, tycker jag.
1: Ja, jag håller med. Ja, 100%.
0: Så är han alltså. Enrique Guzman, som 63 sjöng Cien Kilos de Barro. Men jag undrar, och det är lite knepigt här tror jag, vem sjöng den svenska versionen?

0: Ja, då.
1: Nu fick ni lite att bita i.
2: Ja, det fick vi verkligen. Ja. Kan det vara någon nordisk sångare som sjunger på svenska som inte är svensk?
0: Nej, han är svensk.
2: Han är svensk?
0: Ja.
2: Jaha. Ja, då vet ju du, Bosse. Mm.
3: Nej, alltså det här var svårt. Vet du. Man får ju röster från alla håll.
2: Ja.
3: Till och med Lasse Lundahl. Så där.
2: Kaliton.
3: Jaha,
2: var de där.
0: Nej, han, om jag inte minns fel, så är han från Örebro.
2: Jaha. Från Örebro.
0: Ja, jag vet inte om han var skådespelare, kan han ha varit det här? Eller, ja, eller om han bara var sångare och kom härifrån, och kom härifrån. Han har gjort några skivor i alla fall. Nej, det säger
2: nej,
0: ingenting.
2: Nej.
0: Björn Forsberg.
2: Aha, ja men då säger det mig
3: Forsberg,
2: någonting.
3: Cykel och sport.
2: Forsberg, Björn Forsberg.
3: Ja, cykelaffären mitt emot.
2: Ja. Han hamnade i södra Sverige så småningom, ja, och sjöng i operetter och sånt här.
0: Ja, ja. Ja.
2: Var det? Var roligt.
0: Ja.
2: Det var kul tycker jag. Ja. Björn Forsberg. Nej, det hade jag aldrig kunnat gissa faktiskt.
0: Nej. Även jag kan plocka fram låtar som ni inte har hört.
2: Den där finns inte.
3: Nej.
2: Men här kommer den som finns.
0: Jaha.
2: Ordentligt. Och det, vi ska plocka fram musik ur Abbas lilla katalog.
0: Ja.
2: Ja. En låt som heter Chiquitita.
0: Ja.
2: Det vet ni ju. Och den ska framföras här av en sångerska. Hon är född 1934. Hon fyller alltså 92 år nu i oktober. Det är inte så dåligt marscherat, eller hur?
0: Ja.
2: Hon fyller dagen innan jag fyller, så hon fyller den 13 oktober faktiskt.
0: Ja.
2: Hon föddes på en ö. När hon var 4 år gammal så fick hon flytta med familjen till storstaden på fastlandet där pappan jobbade som biografmaskinist. Vilken underbar jobb och var barn till en som är biografmaskinist. Mamman hade lite fin sångröst så där och spelade mycket och var hemma med de här två flickorna därför att de var två. Hon hade nämligen en syrra också. Ja. Och mamman ville att hon skulle ägna sig åt klassisk sång, så hon studerade nu, hon som snart ska sjunga, 8 år på musikkonservatorium. Syrran var där också, men hon bildade familj så hon slutade på det där konservatoriet. Och så utbildade sig den här damen och sen började en karriär som har resulterat i 90 originalalbum. Hon har gett ut över 200 skivor totalt och det är inklusive singlar och samlingsalbum. Hon har sjungit in på 15 olika språk. Hon har gett ut kompletta album på 11 språk. Hon har varit EU-parlamentariker och jobbar för UNICEF. Hon sjunger ABBA så här.

0: Ja, Chiquitita, det var kanske inte så svårt.
1: Vi spelar alldeles för lite ABBA tycker jag.
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja, mm. Ja, du hade en gissning?
2: Ja.
1: Eller du vet.
2: Grekland,
1: du,
2: så här, du, men vet, jag tror det var Nana Mouskouri.
0: Ja, Nana Mouskouri. Ja. Mm. Ja. Värd all aktning, 92 år i höst här nu. Ja, det är fantastiskt ändå. Och så hänger med.
2: Så många skivor hon hade spelat,
0: ja, mycket,
2: i.
0: Ja, mycket. Hon jobbat mycket. Men det är klart hon har haft en stor marknad där hon har bott och vistats, ja, i Grekland.
2: Och det är klart med, vad sa du, 11, 12, 13, 14, 15 språk. Va, så
0: ja,
2: blir det duktig. Ja.
1: Men är det en bedrift att bli så gammal?
0: Ja, tycker jag. Ja. Och om man hänger med och är pigg och fortfarande uträttar saker och ting i livet. Jag önskar inte livet ur någon för att den är gammal.
1: Nej, jag tänkte på det med ålder också häromdagen, att fasen, man har inte så mycket kvar att leva. Men så tänkte jag att ja, men man kan ju bli 100 år, det är ju inte så ovanligt.
0: Nej då.
1: Fan, man är ju 20 år kvar.
0: Jag siktar på det.
1: Ja, ja, det är ju inte så lite.
0: Nej, nej, nej.
2: Men du, de har tagit bort här, tror jag, att kungen uppvaktar. Och landshövning, ja, och så vidare. Så att du får
1: de nog, är så många.
2: Får du ta till 125, då tror jag.
0: Ja, då...
1: Då kommer de.
0: Ja. Man en fjäder i hatten.
2: Ja. Ja, men jag hörde talas om det, att man har tagit bort det. Alltså, 100 var ju mycket, om vi går tillbaka till det.
1: Ja.
2: Idag är 100 inte så mycket.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, det ska vi bli.
1: Ja, det tycker jag.
0: 100, 20 år till med kaffepojkarna. Det får ni räkna med, ni som lyssnar. Det här ger vi oss inte. Nej, nej, nej.
1: Nej. Sitter vi där då?
0: Ja, ja, ja, vi sitter här och dricker kaffe.
2: Ja.
0: Ja, fyra små kaffepojkar skulle dricka te. En brände tungan och nu är vi bara tre. Vi som sitter här.
2: Ja, det är underbart.
0: Ja, då.
2: Nu ska ni få någonting att bita i.
0: Den, jo, tack. Här,
2: det är en han. Han spelar i många orkestrar. Ledda av Emil Irving kanske, Hasse Kahn, Miff Görling med flera. Och då förstår ni att man får gå tillbaka lite i tiden. Han var också skeppsmäklare. Och under andra världskriget så arbetade han också som hallåman för BBCs sändningar på svenska. I London alltså, under andra världskriget. Under 50-talet så var han ju mycket populär schlagersångare och... 56 så engagerades han som gitarrist i Anders Burmans orkester. Han deltog i Melodifestivalen 59 och han spelade inte in den låten som han sjöng där som hette Dags igen att vara kära, utan den spelades in av Britta Borg och Tosse Bark. Så där fick de lite kredit för att han hade sjungit den i Melodifestivalen. Han vikarierade också för Sten Karlberg som gitarristen Öset Luring i Helmer Bryds eminenta Five Quartet. Han finns inte med oss längre. Han blev 78 år. Han gick bort till 1995. Han var född 1917. Mm. Och vem pratar jag om?

0: Ja. Ja, det är rätt typiskt med den här rösten som går ner lite på djupet. Ja. Staffan Broms.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Han är en fin sångare.
1: Ja. Mm.
0: Gjorde många inspelningar. Det var väl mest på Stenkaka, en känsla av
1: också. Ja, Stenkaka, tror jag det handlar om.
0: Ja. Ja. Ja. Nu vill jag påkalla
1: uppmärksamhet.
0: Därför jag ska bjuda er på någonting som ni har längtat efter länge.
1: Oh.
0: Och äntligen, äntligen måste jag säga.
1: Så en påtår.
0: Ja, nu är det. Nu. Jag förstår att ni är
1: påtår.
0: En fransyska.
1: Jaha.
0: Bara det får ju blodet att pulsera. Jaha. Hon heter Clara Morgan. Eller jaha. Clara Morgane. Som det står när man läser det på svenska. Men Clara Morgan. Hon är fransyska som sagt. Sjunger. Men hon började sin karriär som pornografisk filmstjärna. Och det var med porr som det hela startade. Hon gjorde filmer med sin pojkvän Greg Kentauro. Och det här var år 2000. Så det är inte så förfärligt länge sedan. Och efter några sådana där amatörfilmer så blev hon professionell porraktris.
1: Oh.
0: Och det tycker man om i Frankrike tydligen. Sen slutade hon med det efter några år. Och det var när det här förhållandet med den här mannen tog slut. För han ville absolut jobba vidare inom den pornografiska industrin som är större än någon anar. Så istället så fick hon bli programvärd på Canal Plus. Det är en stor kanal i Frankrike. Mm. Och hon var där i 7 år. Och 2003 så kom hennes bok som hette Sex Star. Förstås, vad det annars? 2007 startade hon en sångkarriär. Och debutalbumet gavs ut den 18 juni 2007. Det var funk, det var hiphop och det var rhythm and blues. Och hon skrev själv texter till alla de här sångerna. Nu ska ni få lyssna på henne, för hon var dessutom med i det här som heter Danser avec les stars. Det är alltså en fransk version av Dancing with the Stars.
1: Ja.
0: Vad heter det i Sverige? För dans,
1: ja.
0: Det finns i Sverige också. Hon är 45 år idag och vad jag förstår så bor hon i Marseille, om det är så att herrarna har vägarna förbi.
1: Ja.
0: Och ni vill att hon ska nynna en stump. Det gör hon här också, nu.

0: Ja. Jay Olivier hette mannen man hör henne sjunga duett med stjärnan Clara Morgan. Ja. Och låten heter L'eau à la bouche. Och l'eau på franska vatten. Och la bouche är
1: mus.
0: Munnen.
1: Munnen, ja.
0: Alltså heter låten på svenska. Det vattnas i munnen.
1: Ah.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så var det med det.
2: Ja.
0: Blir det mera porr på det här eller?
2: Ja, jag vet inte vad den här killen har sysslat med, men han har i alla fall bytt namn tre gånger.
0: Så ja, du ser.
2: Han har haft lite på sidan om där
0: det
2: kanske.
0: Det kan ha varit, det är misstänkt.
2: Ja, ja. Han föddes som Peter Green. Men 1958 så tog han artistnamnet Peter Lee Sterling. Och då gav han ut 10 singlar mellan åren 63 till 70. 71 tog han namnet Daniel Boone. Och det var efter den amerikanska pionjären Daniel Boone.
0: Ja, det låter lite västern. Ja. Likt där. Ja.
2: Han fick stora framgångar då, främst i Japan. Jag ska spela hans mest kända melodi som han kom ut med 1972. Det är fortfarande den mest sålda singeln av en internationell artist på den japanska Oricon-listan. Ni vet att det finns flera listor.
0: Jag vet, ja.
2: Fortfarande alltså toppar den här singeln. Vad heter han nu då? Heter han Peter Green, Peter Lee Sterling eller Daniel Boone? Och han heter Daniel Boone. Han stod fast vid det namnet. Född 42, gick bort 2023. Och den här låten som är hans mest kända, den låter så här.

0: Ja. Den är ju känd, ja.
1: Daniel Boone.
0: Ja.
2: Beautiful Sunday, den har man hört många gånger.
1: Mm.
2: På 70-talet.
1: Det är länge sedan.
0: Ja, ja.
1: Men vi hänger med.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det är dags att runda av med lite onödigt vetande.
0: Ja. Och jag ska knyta an till någonting som har varit aktuellt här i sommar. Visste ni att det finns mer provocerande konst än en rishög på Open Art i Örebro? Eller lika provocerande, om man så vill. För är det något som retar upp örebroare i sommar, och som har gjort det, så är det Maria-Lena Sillanpääs rishög, en tillfällig yta mellan ett skogsbryn och marken. Den känner ni till?
1: Ja, absolut. Absolut. Jag ser det konstverket vart jag än åker på vägarna i Sverige. Så hon har ställt ut det på många ställen.
0: Ja. Den konceptuella konsten tar sig nämligen många och märkliga uttryck. Det mest kända exemplet är kanske Maurizio Cattelans verk Comedian från 2019. En vanlig banan festtejpad på en vägg med silvertejp. Såld på auktion för 2024 var det. Mm. För 65 miljoner kronor.
1: Mm. Mm.
0: Köparen fick i praktiken

0: 24 000 euro. Andra exemplar har sålts för liknande eller högre belopp.
1: Mm.
0: Ett tredje exempel på denna konceptuella konst är Tracy Emin's My Bed från 1998. Det vill säga konstnärens obäddade säng med flaskor, kläder och andra personliga föremål omkring. Den såldes 2014 för över 30 miljoner kronor med dåtidens kurs. Det här är inga nya påfund. 1917 presenterade Marcel Duchamp, som bekant, en signerad urinoir under namnet Fountain. Och 1953 väckte Robert Rauschenbergs Erased Daconic Drawings uppmärksamhet. Den gick ut på att han suddade ut en teckning av en annan konstnär.
1: Mm.
0: Betydelsefulla konstverk, tomma provokationer eller rent nonsens, det är bara att välja. Själv är jag benägen att hålla med den senare åsikten. Frågan är dock om inte den italienske konstnären Salvatore Garau har något av rekord i genren. 2021 sålde han ett verk med titeln Io sono, jag är. Det speciella var att verket inte hade någon fysisk form alls. Det var en osynlig skulptur. Köparen fick inte någon staty utan bara ett äkthetscertifikat och instruktioner om att skulpturen skulle placeras på en tom yta på ungefär 1,5 gånger 1,5 meter. Verket klubbades för omkring 150 000 kronor.
1: Och där står det än idag.
0: Ja, förmodligen.
1: Ja. Och ingen kan se det.
2: Nej. Bara man inte går emot det så att det kraschar i golvet.
0: Garau menade att skulpturen består av luft och ande och att ett tomrum inte är ingenting utan fyllt av energi och möjligheter. Han såg verket som en fortsättning på den konceptuell konst där han, eller konceptuell konst där ju själva idén är viktigare än ett fysiskt föremål.
1: Mm, mm.
0: Det är idén som är konsten.
1: Ja, precis. Ja.
0: Inte undra på att det finns folk som vill bli konstnärer. Om det bara är det som krävs för att håva in 150 000 kronor. Eller att låta en kommunalarbetare släppa in en rishög för 93 000 och kalla det konst. Vi ska sluta med Traste Lindéns kvintett som sjunger Jag ska bli konstnär.
2: Ja. Med de priser du nämner här så börjar jag fundera på hur jag ska avsluta min karriär. Men vi får väl se hur det blir. Jag kommer med en rapport om en vecka. Vi får ses igen, hoppas jag. Och nu tackar vi för idag och vi säger som vanligt.
1: Ja. Tack.
3: Tack för kaffet.
4: Ge mig ett stapli. Ge mig en burkfärg. Jopperi och jopperi då. Jag ska bli konstnär. Jag ska måla.

0: Jag ska bli konstnär. Ja, det ska jag bli. Jajamensan, ja, det ska jag bli. Ja, just det, det ska jag. Jag ska bli konstnär. Ja, det ska jag bli. Jajamensan, ja, det ska jag bli. Ja, just det ska jag.
1: Ni har lyssnat till Kaffepojkarna som sponsras av ICA Maxi, Boglundsängen i Örebro samt övriga bidragsgivare. Nytt program om en vecka.
2: Hej, mitt namn är Annika Sjökvist. Jag är ordförande i socialnämnden. Du lyssnar på Radio 94,3.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam. I got
3: this funny feeling. Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
4: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
3: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
4: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
5: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
6: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört.

0: Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad, och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft.

sommarvind. Tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst

i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation.

0: Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
1: One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

fångare med hästor mitt en sång. En stolt och tjurig stångare med hästor mitt en sång. Han var en hästens musikant,

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Alla fönster, jag kan inte titta ut. För där ute ser jag muren. På muren står en snut. Hej, där kommer assistenten. Skriv rapport till assistent. Skriv att jag har stål i munnen och cement.

som vet det mesta. Du har färggula svar på varenda jävla fråga som en redig kristen har. Domaren kan jag då få fråga om det någonsin har hänt att en man kan överleva din cement. Jag har tappat min kalender, tiden kommer, tiden går. Av minuter blir det dagar, jag blir fri om 4 år. Brott emot kapitalismen, jag har gjort det och bekänt. Nu finns

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

var dåligt med käket, men cheesen var bra, så vi höll allt i stimen på toppen. Och så fick vi en whisky var 14:e dag. Det är nyttigt, sa gubben, för kroppen. It's a very old whisky, my boy, sa han då. Och så plirade hans mått och slog i. Och så sjöng han en visa som började så. I was born by the side of the sea.

Ja, den får inte vara varken dum eller lat. Hon ska stå på en eldurk och fyra.

var hemskt när man gick utan hyra och svalt och fick smörja Antwerpens poliser. Men det värsta var nog när vi hade gjort rent i ångpannorna ner i Bordeaux. För jag somnade i kitteln och märkte för sent att malluckorna skruvades på. Ja, jag vaknade när vattnet blev påsläppt i sig och kamraterna elda inunder. Det var kolmörkt i kitteln

bara du kvickt läser upp fader vår, för här eldare, här blir du kor. Som jag läste min bön fick jag höra ett ljud. Det var någon där uppe som knackade. Och så öppnade de luckan och skrek, herre

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det här är Länsradion med Martin Dyverman.
1: Ja, hejsan hejsan och välkommen till Länsradion 22 september 2026. Till en tisdag som inte är sig lik. Det blir en lite speciell tisdag idag. En topplist tisdag.

Har vi en solig, vacker dag. Jag tror att den ska räcka mest hela dagen här. Jag tittar på temperaturen. 13 grader har vi utanför vårt fönster här på Slottsgatan i Örebro, centrala Örebro. Men det kommer att gå upp ända fram till med 16 grader ungefär idag, om jag har tittat rätt på prognosen. När det gäller trafiken så har jag sett att, eller hört rättare sagt, att det har varit fel på en kontaktledning i Hallsberg här på tidiga morgonen. Så du som ska ut och åka tåg ifrån Hallsberg eller med någon anknytning där, kolla på hemsidan på SJ om tiderna där, för det kan ha blivit en del förseningar. Alltså en kontaktledning som inte har fungerat i Hallsberg. Detta är lite om dagen, men nu till det som ska hända här i Länsradion. En topplista tisdag alltså. Ja, alla de här tre timmarna ska vi ägna åt musik ifrån förr. Kommer att bli en lång kavalkad här med massa hits av olika slag. Första timmen tänkte jag vi skulle anrika åt Top 20 som det hette. Det var ju den engelska topplistan. Och där förekommer ju förstås mest engelska och amerikanska låtar. Och lite kul när jag kikade på gamla listor. Jag har plockat fram då en som är från 1966, alltså 60 år sedan, september 1966. Det är en hel del som man faktiskt inte har hört på väldigt länge. Några väldigt udda och några väldigt kända. Det kommer du att höra alldeles strax. Sista timmen då, den mellan 12 och 1, tänkte jag vi skulle ägna åt vår egen topplista, försäljningslista som vi hade i Sverige. Kvällstoppen nämligen. Och med mig då har jag Kersti Adams-Rey, min sann. En av de mest kända programledarna. Hon ska hjälpa oss att minnas lite hur det var då med den försäljningslistan. Också från september då 1966. Men vi har ju en timme däremellan också. Mellan 11 och 12. Ja, då tänkte jag vi skulle lyssna på lite intervjuer med gamla svensktoppsartister. Några av de allra mest kända. Och det gör vi med hjälp av min kollega Tommy Sundqvist. Han spelade in en rad olika intervjuer. Och vi kommer få höra en kavalkad med hans intervjuer. Och förstås väldigt mycket av deras mest kända låtar. Men vi ska börja då som det lät i radion i september för 60 år sedan.

Ja, kanske väcker de här tonerna lite nostalgiska minnen hos dig. I alla fall hos mig. För det här var signaturen till Pop 66 med Claes Burling, vår husgud. Som tonåring när man satt där hemma i sitt rum, nästan barnkammaren, och lyssnade på hans program klockan 16:30, 16:30 varje eftermiddag. Och en gång i veckan, då var det ju Top 20, alltså den engelska topplistan. Och eftersom låtarna var ganska korta på den tiden, de höll sig kring 2,5 minut, ja, ibland bara 2 minuter, så kunde han damma av nästan alla 20 låtarna då på Top 20-listan. Den hade jag nästan glömt bort. Det var alltså Claes Burlings signatur från året 1966. Thunder Wave. Dick Dale och And His Del Tones. Mm. En låt som nästan har försjunkit in i minnenas gömmor. Men det var alltså Pop 66 signatur. Och sen kastade sig ju Claes Burling över den här topplistan. Och det känns som en väldigt stor ära, måste jag säga, att här sitta då 60 år senare och göra samma sak. Och för ganska precis 5 år sedan så hade jag ju det stora nöjet att prata med Claes Burling här i Länsradion. Det var för att vi då faktiskt firade jubileet, 60-årsjubileet av hans allra första popprogram, eller rock som det heter, Rock 61 nämligen. Så att 2021 kunde vi pratas vid om de här gamla minnena. Och då fick jag också av Claes en lista på alla hans signaturer. Och den kunde jag gräva fram nu så jag kunde hitta den här Thunder Wave. Och i och med det så är vi ju inne då på listan här ifrån England. Och vi startar uppifrån. Med ettan som lät så här.

Ja, då är det en av Beatles mest trallvänliga hits det här. Om den gula ubåten. Om den pratade faktiskt jag och Gunnar här när vi var nere i Brevens bruk i veckan. Eller fredags var det ju, förra fredagen. Och sen inför den stora premiären som är nu på fredag. På alltså Peter Flacks nya revy. Då pratade vi om den här gula ubåten. Och att ju även kom en tecknad film som är väldigt kul. Och använder de här karaktärerna då. Och ubåten man fick följa med ner där under vattnet. Ja, en rolig låt med olika... Man fick ju liksom en känsla av att vara inne i skrovet med de här kommandorna som kom under själva låten. Ja, en väldigt rolig låt. Och den låg faktiskt för femte veckan på första plats på Top 20 i England. Då går vi vidare. Vad är det som kan ligga på andra plats då? En låt som inte har hörts lika mycket som Beatles Yellow Submarine. Se om du känner igen den här gruppen.

All or Nothing. Men vad var det här för grupp då? Jo, de hette, eller hette, Small Faces. Mm, en låt som inte har överlevt lika bra kanske som den där första vi hörde. De tog sig upp till andra platsen, men längre än så kom de inte. Men vid det här laget hade de faktiskt legat då 5 veckor på topp 20. Och nästa låt, den har legat 7 veckor. Men lyckades inte ta sig upp på första platsen och förbi Beatles. Utan här har den gått ner på 3:e plats när vi tittar på topp 20-listan. Ändå måste jag säga att jag tycker att det här är en av de bästa och finaste kompositionerna i popvärlden. En grupp som ju är väldigt amerikansk, som blev väldigt kända för surflåtar. Men tack vare en medlem, Brian Wilson nämligen, så blev det mycket fina harmonier, väldigt avancerade faktiskt, som han tänkte ut och sen spelade in. Och så fick hans bröder och en kusin komma och lägga på sina sångstämmor. Och då blev det så här vackert.

Beach Boys förstås och God Only Knows. Ja, vilken fin låt tycker jag. Och då blir det en väldigt kontrast till nästa låt här. Vi har kommit fram till fjärdeplatsen då på Top 20. Vi håller ju på att gå igenom en massa listor idag och massa hitlåtar. Och första timmen är den engelska topplistan. God Only Knows på tredje plats. På fjärde, en riktig knaslåt måste jag säga. Jag minns det mycket väl och hur man tyckte det här var väl inte klokt egentligen. Det handlar om en man som är ganska tokig faktiskt och hur han ska föras iväg av den där lilla bilen med människor som kan sätta på en tvångströja om man inte uppför sig. Ja, en ganska lustig låt som då vid det här laget hade legat 6 veckor på engelska topplistan. Högre upp än fjärde plats kom den inte. Men det är en ganska rolig låt och artisten kallar sig för Napoleon den 14.

Lite mer städade tongångar där. Efter Napoleon så kom Roy Orbison med sin Too Soon to Know. Den låg så mycket som fyra veckor redan på topp 20 och nådde som bäst en femte plats som den ju hade den här veckan. Då hade den gått upp tre placeringar minsann. Roy Orbison som jag fick se en gång på 60-talet måste ha varit i Folkets hus i Stockholm. Och jag minns fortfarande hur den där mannen, han liksom kom väldigt diskret, nästan smög in längs ena långväggen där i Folkets hus. Och ganska kort, ganska liten i en mörk kostym, solglasögon, nästan smög han upp på scenen. Men sen när han då lät höra sin stämma så var det ju helt fantastiskt. En blygsam man med en jättelik stämma, så får man beskriva honom faktiskt. Too Soon to Know och en femte plats. Då går vi upp till sjätte, eller ner kanske rättare sagt, till sjätte platsen. En låt som har då avancerat hela 11 platser på topplistan. Med en man som kallas för Gentleman Jim.

0: Ja, Distant Drums heter den där låten med Jim Reeves. Och fortfarande idag ser jag att det är 490 000 som varje månad lyssnar på Jim Reeves. Ja, vi går igenom en topplista, top 20 ifrån England 1966 september. Men Jim Reeves, han gick ju bort redan 1964. Och det var ju så att man fortsatte att ge ut singlar med honom som han plockade från lite olika LP-skivor. Han hann ju spela in väldigt mycket fast han dog så pass ung. Och även med honom har jag en personligt minne, för jag hann faktiskt se en konsert med honom och ett helt gäng från Nashville. Jim Reeves var väl en av de största som namnen som kom ifrån Nashville på den tiden på 60-talet. Och på den här turnén då som gick över hela Skandinavien faktiskt på våren måste det ha varit 1964. Och bland annat då till konserthuset i Stockholm. Med den följde även då en ung man, en lovande sångare som hette Bobby Bear. Och han lever ju faktiskt fortfarande, fast han är långt över 80. Gör inte så mycket skivor längre kanske. Men hans son spelar in skivor och var på väg faktiskt, såg jag, att uppträda i Örebro för ett par år sedan på en restaurang på Hamnplan. Men någonting hände och han fick ställa in det där besöket. Med på turnén var också en gitarrkung som heter Chet Atkins och så förstås den här formidabla kören, Anita Kerr Singers, som doakadoade i bakgrunden. Ja, det var en mycket minnesvärd konsert och desto ledsnare blev man ju när man fick nyheten där på hösten att Jim Reeves hade omkommit i en flygolycka. Han tyckte om att ratta flygplan också, små sportflygplan. Men gick inte så bra, för det blåste upp en väldig storm där i USA. Och han störtade med sitt plan. Top 20 lyssnar du till och klockan här har slagit 22:30.
1: Reklam. Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 2290 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Åk några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
6: Mats och Möbeltvätt, direkt i ditt hem. Slipp allt bärande. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
7: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
8: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
9: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

Ja, det var en sångarduo som hette David and Jonathan och som väl man får säga har försvunnit in i glömskan. De blev kända lite tidigare år 1966 för att ha gjort en cover av Beatles Michelle och även låten I've Got You Got Troubles, I've Got Mine. Blev de också rätt kända för. Det här var någon slags uppföljare på de där låtarna, men nådde bara sjunde platsen. Engelska topplistan håller vi på med här i Länsradion idag. Vi har kommit fram till åttonde platsen. Och där ligger en låt som heter Mama med sångaren Dave Berry.

Ja, lite trevlig låt där med en sångare, alltså Dave Barry, som hade en väldigt kort karriär i mitten på 60-talet.

lite tuffare tongångar där med gruppen The Troggs, som en del såna här musikkunniga eller forskare säger att det kanske var de allra första punkarna. Det var lite förebåd eller punken som kom betydligt senare. With a Girl Like You hette låten med The Troggs alltså. Ja, det har inte varit så mycket amerikanska låtar än så länge på engelska topplistan. Man är ganska så egen kär i England och gillar mest sina egna låtar. Men en amerikanare stack upp här till 10:e platsen har vi kommit till. En dramatisk historia om en man som jobbar och sliter hårt i en gruva.

Lidors alltså. Och nu gör jag något som jag tyckte var förfärligt när Claes Buhling gjorde det. Han tonade i en låt. För jag satt ju där hemma i mitt rum och spelade in låtar. Jag hade snott farsans tjänstapparat, en Tandbergs bandspelare. Och så satt jag med fingret på inspelningsknappen hela tiden där och startade precis när Claes Buhling annonserade på. Men om han tonade eller gick in och pratade i låten, då blev jag inte glad. Så att det kanske inte du blev heller med Lee Dorsey, Working in the Coal Mine. Här kommer en engelsk grupp igen.

Manfred Mann heter den där gruppen som egentligen var rhythm and blues band och ganska jazziga. Men de valde ut poplåtar för att hamna på listorna. Och det gjorde de ju, som märks här. Vi har kommit till nedre halvan av top 20 i England. Just Like a Woman, det var med Manfred Mann. Och de låg 6 veckor på listan. Och Paul Jones hette ju sångaren där som också fick en egen solokarriär så småningom. En som hade en karriär, sångarkarriär, och många undrar varför har du inte spelat någonting med honom då? Det är ju 60-tal och han var ju ute och sjöng med sina skuggor, The Shadows. Men han hade också låtar på egen hand med fina instrumentala arrangemang.

Cliff Richard förstås, som hade sin storhetstid där någon gång mellan Elvis Presley och The Beatles. Och The Beatles hade ju varit igång i flera år här. Vi är ju 1966 och hans stjärna dalade ju sakta men säkert i och med att folk ville lyssna på grupper. Och vi har haft en hel del engelska grupper, men här kommer en amerikansk grupp in på listan på 13:e plats. En härlig amerikansk grupp med två killar och två tjejer.

Mamas and Papas, vilken härlig grupp det var, från Kalifornien i USA. California Dreaming, en av deras stora hits. Och hade jag tagit Billboard-listan ifrån Amerika, då hade det varit massa hits ifrån Mamas and Papas. Så se om jag kommer ihåg några namn. Mamma Cass förstås, och Michelle Phillips och John Phillips, de var ju ett par. Och sen var det en fjärde kille som jag inte kommer ihåg namnet på. Men är du sån där popnörd och lyssnar på det här, så skriv gärna på vår hemsida, studion direkt, längst ner på hemsidan, med, om du kommer ihåg, vad heter den fjärde medlemmen i Mamas and Papas? Eller något annat nostalgiskt minne som kan väckas kanske av de här gamla topplistorna som vi spelar idag. Det är ju topplist tisdag. Och vi har kommit till 14:e platsen på engelska topplistan. On every tree.

Alan Price är han som trakterar pianot där i sin grupp Alan Price Set och Hi Lily, Hi Low när klockan slog precis 11. Och den här låten tror jag kommer tillbaka här i vår sista timme som vi ju ska ägna åt kvällstoppen, den svenska försäljningslistan. För det var ett svenskt band som tog sig an den här låten. Det var ju ofta så att svenska band anammade engelska eller amerikanska låtar och gjorde egna versioner. Och inte minst svenska sångartister som ju fick svensk skrivna texter. Det kommer vi höra lite om alldeles strax. Vi går ju in i vår mellantimme och jag har utlovat att då ska vi prata en hel del svenska låtar och få lyssna till intervjuer som min kollega Tommy Sundqvist gjorde med flera av dem. Men vad säger du? Ska vi ta några låtar till så att vi klarar av de 20 låtarna på Top 20? Det är

bara några kvar här. Vi hörde alltså Alan Prysett och High Lily High Low. Och på 15:e plats, då ligger det en låt som den här gruppen har skrivit.

The Beatles, vi hörde ju dem på första platsen och sen har vi inte hört dem så mycket mer. Vi ska inte få höra dem nu heller. Men de skrev ju den här låten och den togs upp av en grupp som heter Cliff Bennett and the Rebel Rousers och då lät den så här.

Ja, en 15:e plats blev det för Cliff Bennett och hans Rebel Rousers, mycket tack vare den där bra låten skriven av The Beatles. Och de skrev ju låtar åt väldigt många artister, Rolling Stones inte minst, och Jerry and the Pacemakers och flera andra. Och då var de ju hyggliga nog att inte lansera sin egen version förrän då de andra hade haft en hit med deras låt. Ja, de var hyggliga grabbar på många sätt. Smörsångare lyser väl med sin frånvaro. De hade nästan dött ut så här i mitten på 60-talet. Men här finns väl en som ligger kvar. Och han hette Ken Dodd. More than love.

Ken Dodd alltså med en sällsynt smörsång här på topplistan från England. Egentligen var han ju komiker, Ken Dodd. Men han sjöng in den här och fick en hit som kom upp till 14:e platsen som allra bäst. Här kommer ju en riktig sommarhit på 17:e platsen.

Ja, men där känner du garanterat igen. Kanske den av hitsen här idag som har stått sig allra bäst. Den hade legat på listan i England, ja i Sverige, sen ja, hela sommaren. Och började väl här dala lite granna. Men det var det årets stora sommarhit, vågar jag faktiskt lova. En gosse som hette Chris Montez, han togs under vingarna av trumpetaren Herb Alpert och fick en rad hits, till exempel den här.

Chris Montez och The More I See You. Vi ska sluta faktiskt med 19:e platsen. Jag ska strax förklara varför. Och det är en riktig sugig och rockig sak. Black is black och Los Bravos. Mm.

Black is Black. Och det här var en, någonting väldigt udda faktiskt på listorna, nämligen en spansk grupp, en femmannagrupp. Nästan den enda icke-engelskspråkiga gruppen som fick plats på listorna i England eller Amerika den här tiden. Det är ju september 1966 som vi har botaniserat i. Och vi har avverkat hela engelska listan, topp 20, och i sista timmen då kommer vi att ta kvällstoppen. Och orsaken till att jag inte spelar 20:e platsen, det är att låten där med The Who också ligger på 20:e platsen på kvällstoppen, så har jag avslöjat det. Där ska vi nämligen börja bakifrån och sakta jobba oss upp mot toppen. Och till hjälp ska jag ha en inte så okänd radioröst, nämligen Kjersti Adams-Rej. Någonting att se fram emot där i sista timmen. Men nu här i vår mellantimme tänkte jag att vi skulle lyssna på svensk musik. Det har inte varit särskilt mycket av det än så länge. Och jag ska få hjälp av en annan radiokollega som har varit här på Länsradion i jättemånga år, nämligen Tommy Sundqvist. Och för att bädda lite granna för den artist som vi ska börja med att lyssna på eller få höra honom intervjua, så får vi lyssna på honom här i sällskap med Tova Karlsson. Mm.

Ja, en stor hit när det begav sig. Visa mig hur man går hem. Tova Karlsson kände du igen. Och så säkert också den manliga stämman här, Lasse Lönndahl. Och Lasse Lönndahl träffade då Tommy Sundqvist den 17 november 1992. Och det var ju faktiskt, om jag räknar rätt, 30 år innan denne artist skulle gå hädan. För det var nämligen 2022. Så han hade många härliga år kvar. Och det ska Tommy prata med honom om när vi alltså startar ett band ifrån 1992 med Tommy. Och så småningom kommer även då Lasse Lönndahl.

0: Tango Kavaljeren som gjordes av Gilles Sylvain, och det var den första skivan. Välkommen Lasse Lundahl.
1: Tack så. Vet du vem som skrev texten till den?
0: Ja, kan det vara Åke Söderblom?
1: Ja, det ser riktigt så.
0: Ja, det såg jag inte riktigt, men jag tyckte jag ville minnas det.
1: Jo, precis. Och så där väl sjöng man då. Jag gick ut och tog sånglektioner på den tiden också. Man sjöng så väl, för jag blir din tango kamrat för några timmar.
0: Och det har väl varit ditt varumärke också att verkligen göra bra ifrån dig. Du har en skolad röst, va?
1: Ja, jag gick på akademin, men innan, efter det här, så i det här 1949 sjöng jag den där grammofonskivan med Tor Erling och Harmony Sisters.
0: Det var Harmony Sisters, jag tänkte det också.
1: Ja, och då jobbade jag i bokhandel, så jag fick ta min middagsrast och min lunchrast och gå till en grammofonstudio i Stockholm och sjunga in det där med Tor Erling. Det var stenkaka på den tiden. Jag berättade det för ungdomar, nu tror inte att det är sant. Alltså, de tog alltså fram en kaka och satte min i ugnen och värmde upp den, och sen sjöng man till det alltså.
0: Mm, det är lite runsten över det.
1: Ja, verkligen. Och så sjöng man då fel, så tog de in i ugnen, och fick man nytt att sjunga till. Det var tider det.
0: Men Lasse, om vi bara hoppar fram till nutid, så kan vi ju säga att du är igång likadant som då. Och väldigt mer, du står inte i bokhandel idag.
1: Nej, tyvärr inte. Nej, jag jobbar väldigt mycket faktiskt. Ja. Och är glad och lycklig för det faktiskt, att man får hänga med.
0: Att du är aktuell bevisas bäst av att här kom i morse ett kort, förstår du.
1: Jaså.
0: Ett kort som kommer ifrån Ulla Fritzell i Nora. Och då skriver hon så här: han har sjungit så vackert för oss med alla sina fina låtar i alla år. Alltid sprudlande, glad och positiv och full av sång och sådär. Jag skulle kunna läsa upp mycket mer, men framförallt så ska jag ta slutet här. Har letat med ljus och lykta efter flera skivor och kassetter med dina låtar. Finns de inte att få tag i idag?
1: Nej, ja, nu ska jag säga att jag ska göra lite reklam för att mitt grammofonbolag RCA har köpts upp till EMI. Och de håller faktiskt på att göra en CD med mina gamla låtar som ska komma ut snart, tror jag.
0: Så du är i alla fall kanske aktuell igen på skivdiskarna?
1: Ja, jag tror det där faktiskt. De har frågat mig, så att det kommer nog, tror jag, en CD.
0: Ja. Ja, det är mycket som återutges där. Jag har inte tillgång till det, men det är inte svårt att hitta heller.
1: Nej, men det finns inte grammofoner för en av mina plattor längre.
0: Nej, det gör de inte. Nej. Du förstår, om man tar en titt på statistiken kring svensktoppen, så är det, då, det är omöjligt egentligen. Midnattstango, Twist till minuett, Rosen och vinden, Gröna granna, sköna sanna sommar. Det gjorde du tillsammans med Tova Karlsson.
1: Ja, precis. Just det.
0: Ja, Ro, ro, ro gjorde du också med henne. Hello, Dolly. Ja. Har du en aning om hur många skivor har du gjort?
1: Jag vet faktiskt inte. Folk frågar mig ofta, men jag är så ointresserad av det med siffror. Jag tycker jag tittar aldrig bakåt, jag tittar aldrig framåt. Med det med mitt sätt att vara positiv, så tycker jag det är bäst att man tittar framåt. Det man har gjort, det liksom är, vadå, det är ingenting.
0: Det är gjort.
1: Ja, det är gjort, precis, ja. Det finns många som inte står för sina saker som har gjort, men jag tycker att jag kan stå för allting jag har gjort, det tycker jag.
0: Men det har varit upp och ner också för dig, förmodar jag.
1: Ja, oja, visar det. Oja. Men jag är ju lycklig att jag har fått vara frisk, och jag har fått sjunga och fått roa människor. Det tycker jag är så väldigt viktigt att man gör.
0: När har du varit som mest uppåt då?
1: Ja, vad ska man säga? Det stora kom under 57-58, då jag sjöng in Volare och Tulpaner för Amsterdam och Kärleksbrev i sanden och massor med operett och musikalbitar har jag sjungit också.

0: Det var som bäst kanske då, men det har inte gått ut för precis än.
1: Nej, verkligen inte. Nej.
0: Vad gör du idag när du uppträder? Man ser dig i tv och gör, är du ute i folkparkerna till exempel?
1: Ja, jag har ju rest i sommar på min 42 folkparkssommar. Kanske inte så mycket folkparker, men på festplatser och såna här saker som där de ska ha underhållning. Kul i backen och såna här saker, och idrottsmässor och sånt som jag försöker på. För 14 dagar sedan så var jag i Skövde och gjorde 7 konserter med en musik i väst. Och då spelade vi musik från 1918 till 1939 tillsammans med en orkester på 12 man. 4 stråkar och sen var det brass och komp. Det var väldigt roligt faktiskt.
0: Men en ovanlig kombination då?
1: Ja visst, men så berättade vi lite grann då vad som hände under det mellan 2 världskrig då. Och det var väldigt roligt faktiskt. Mm. Och vi hade mycket, mycket, mycket folk. Och vi vände oss till den publiken som är bortglömd både i massmedia och radio och tv. Just en människa som har fyllt 40, 50, 60, 70, 80 år va?
0: Om inte jag tar fel så är det dessutom nyss hemkommen från Västindien.
1: Kom hem igår.
0: Ja, men det kanske var semester?
1: Nej, det var nej då. Jag är bara reseledare faktiskt. Jag tar sådana här jobb som reseguide. Jag håller in i magen och tjusig mot folk under veckan.
0: Det gör du också?
1: Ja, jag hade med en dam från Lindesberg faktiskt. Kristina från Lindesberg.
0: Jaha, det
1: kanske, hon kanske hör på det här.
0: Ja, det får vi hoppas.
1: Jo, det var en grupp som jag då tar hand om och ser till att de får trevligt och skriver på papper och tar hand om dem och sådär. På utflykter runt hela Bahamas, Mexiko, Jamaica, Cozumel och Cayman.
0: Ja.
1: Lyxkryssning.
0: Du förstår att det låter som Ulla Fritzell också har varit med dig på någon resa tidigare kanske då. För att Ulla skriver här, nu måste spela kvällens sista dans.
1: Jaha, ja.
0: Ja, nu tänkte jag göra det så får vi prata mer sen.
1: Ja, visst gör det.

0: Kvällens sista dans, 14 veckor på Svensktoppen 1967.
1: Var det 67? Ja. Jag spelade mycket teater också i Örebro. Jag jävla Bergman teatern förr när man åkte med Riksteatern. Då var man faktiskt nästan 14 dagar och spelade teater på Fina Teatern där för fullsatta hus.
0: Är det en av de hörnpelare som du så att säga står på eller jobbar på då? Ja, skådespeleri i operett?
1: Ja, allt. Jag jobbar på alla hörnstenar. Finns inte, jag brukar säga, jag vill, om man ser en byrålåda så vill jag finnas i alla. Alla lådor, inte bara i en där det står operett eller slager. Så jag vill finnas i alla.
0: Ja, men du har inte spelat hårdrock än va?
1: Inte ännu, nej. Det är ingen som har frågat mig
0: alltså
1: faktiskt.
0: Det är inget ben att stå på då?
1: Nej, nej, precis. Nej.
0: Jaha.
1: Teater tycker jag är roligt att spela faktiskt. Det tycker jag. Jag har ju spelat då Vita Hästen på Hjalmar Bergman-teatern, Hur man lyckas i affärer, Kung för en natt. Och, ja, det är härligt.
0: Det är härligt, det förstår jag. Har du någonsin funderat på något annat jobb annars?
1: Aldrig. Nej, jo, jag ville bli bokhandlare faktiskt. Jag har ju...
0: Du var inne på det?
1: Ja, oh, ja. Det med sång. Jag har ju sjungit hela mitt liv. Jag sjungit sedan jag var 4-5 år innan jag kunde prata så sjöng jag alltid. Men man var ju aldrig säker på om man skulle lyckas. När jag gick till min sånglärare då första gången jag var 18 år. Och han lever fortfarande, fyller 95 år förresten i söndags.
0: Ja. Det
1: heter Ragnar Hultén. Och han sa till mig när jag provsjungade, ja, ta det som en hobby. Ja. Ja, tror inte på att ni kan försörja på så. Och du brukar sticka honom i ansiktet ibland och så skrattar han.
0: Han har inte tagit tillbaka den?
1: Nej, inte. Nej, man måste alltid vara säker, va? Man vet ju aldrig vad som kan hända.
0: Böcker är alltså tilltalad av?
1: Alltid, jag läser. Det finns alltid en bra bok som man läser.
0: Skriver du själv någonting?
1: Nej, aldrig. Jag skriver mycket brev och mycket vykort. Men när man skriver, jag ska aldrig skriva mina memoarer, ska jag inte göra. Nej. Det tänker jag inte göra. Just nu håller jag på att läsa på Vrammens bok som är väldigt bra tycker jag.
0: Ja,
1: väldigt bra.

0: reklam.
1: Tvätta värmepump och luftkonditionering direkt i ditt hem. Minska dina värmekostnader med upp till 30% och undvik dyra nyinköp genom regelbunden rengöring. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
2: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
5: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
7: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
9: Välkommen.
10: Välkommen.
9: Välkommen till Länsradion.
11: Där vi återvänder till Tommy Sundqvists intervju med Lasse Lönndahl.
12: Men sen så har du också då som reseledare, programledare. Jag vill minnas att jag har hört dig i olika radiosammanhang under 50-60-talet just som programledare.
13: Oh ja, det var också. Nu ska jag göra ett roligt jobb på lördag. Ska jag vara diskjockey på Skansen och spela gamla fina låtar. Så det kommer på radio också, men inte på lördag tror jag, men det ska spelas in. Det här är Hasse som nya giv att de ska på högloftet så ska det spelas kramgoda låtar och då ska det vara olika så kallade kändisar som då ska vara diskjockey.
12: Jaha.
13: Och det ska jag göra på lördag, det är kul faktiskt.
12: Får man fråga vad du har på listan, skivlistan?
13: Ja, det är Billy May och det är Frank Sinatra och Janne Malmsjö, Tova Karsson, Gunnar Wiklund och mycket, mycket svensk musik ska jag spela på svensk också.
12: Ja. Spelar man sin egen inspelning någonting också?
13: Nej, man får inte.
12: Det får man inte. Nej, då går man över linjen.
13: Jag skulle inte vilja det heller faktiskt, men finns ju gränser. Ja, så det har varit, jag har varit ledare för Svensktoppen och varit ledare ett halvt år. Sen hade jag ju Det ska vi fira och sådana här olika radioprogram.
12: Ja,
13: jag tycker radio är ett väldigt trevligt media faktiskt.
12: Ja, visst är det.
13: Mycket trevligt.
12: Det är publiken som du har då, inte radio kanske nödvändigtvis, men i alla fall när du träffar, när du ser publiken i vita ögat sådär, känner du igen den på något sätt? Kan du beskriva den på något sätt?
13: Ja, det är nu den mamma, pappa, barnpubliken som kommer, det tycker jag är väldigt roligt, familjepublik, och det har jag nästan alltid haft faktiskt. Jag har inte varit där, förr när jag liksom var väldigt poppet och slet mig sönder håret nästan på mig och rev sönder allt och sådär, men det har de vuxit ifrån nu.
12: Ja, de har växt upp, ja.
13: Ja, just det, precis. De har skaffat sig barn och så kommer barnen fram och säger min mormor älskar dig, alltså nämnde sig.
12: Ja, det är väl trevligt.
13: Ja, visst. Och så vill de be dem att få två kort, en till mormor och ett till sig själv.
12: Ja, jo, det är väl också uppmuntrande eftersom de har ett själv, ja.
13: Ja, och framförallt tycker jag det är väldigt roligt när folk kommer fram på gatan och säger tack för alla trevliga stunder och tack för all fin musik du har givit. Och det blir man ju väldigt glad för vi svenskar har ju så svårt att bjussa på det med att vara snälla och vänliga mot varandra, va?
12: Ja, så det är kanske ett tecken dubbelt upp då om man vågar göra det verkligen i Sverige.
13: Ja, ja precis. Men de har blivit bättre faktiskt tycker jag, svenska. Så de törs erkänna det och säga att jag tycker överhuvudtaget man ska tala om att någonting är bra tycker jag. Det är så gnälligt på nys i Sverige.
12: Man ska alla, våga tillstå att man gillar någonting.
13: Jag tycker faktiskt det. Säga att vilken fin kostym du har idag och vilken fin klänning och sådär saker. Nej men det här gamla trasen.
12: Man vågar inte ta emot komplimanger.
13: Nej man vågar faktiskt inte det. Och det är väldigt synsigt. Det är bara kul. Tack snälla då du för det. När jag bor på teaterföreställningar så om det är en bra föreställning så går jag alltid in och tackar efter och säger åh vad bra det var.
12: Ja.
13: Så det är positivt. Om det är bra så man måste ju vara ärlig också va?
12: Ja visst. Ja. Lasse, vi ska snart runda av. Jag tänkte åtminstone hålla mig till 50-talet fast vi pratar ju mycket 60-tal också här.
13: Ja, inget fel tycker jag 60-talet.
12: Nej, det är väl inte.
13: Nej,
12: det börjar ju 49.
13: Hur gammal är du själv?
12: Ja, jag har fyllt 48.
13: Ser du? Jag har fyllt 28 har jag fyllt.
12: Ja, men det är sådär.
13: Ja, precis.
12: Lasse, jag undrar om Volare, den har du väl sjungit några gånger?
13: Ja, det har jag gjort faktiskt. Och det var ju den där vågen då, italienska, romantiska vågen. Och jag sjöng in La più bella del mondo, Ciao Ciao Bambino, Piccolissima Serenata och alla med va?
12: Vet du vad? Den står faktiskt under beteckningen I det blå. Det är möjligt att det är den korrekta svenska översättningen.
13: Men man säger alltid Volare, tycker
12: ja,
13: jag.
12: Ja, visst gör man. Jag tänkte först också, jag hittar den inte så jag började undra om jag kan minnas alldeles fel. Men...
13: Nej, jag svävar högt i det blå. Aha. Och var jag ju lycklig ändå.
12: Vem har gjort svensk text?
13: Just det, Rybrand, tror jag.
12: Det stämmer, alldeles rätt. Ett poäng där.
13: Ja, ja. Jo, men han skrev väldigt mycket texter till mig faktiskt.
12: Han var aktiv då.
13: Och på den tiden var det så roligt när man spelade in skivor, för då fick man bara med själv. Det satt då 35 stycken grabbar och tjejer i studion, va?
12: Ja.
13: Och man fick vara med och...
12: Ta den här inspelningen sedan 58. Juni 58 kom Volare här. Kommer du ihåg den?
13: Hela orkestern var med och spelade. Inte som nu där det bara är kompet, va? Hela orkestern satt i studion när man sjöng tillsammans. Och
12: direkt... Hade Bergis inte ens hörlurar på det då?
13: Nej, det har jag aldrig när jag sjunger faktiskt.
12: Men man har det ofta nu, det är typiskt på något sätt.
13: Ja, men jag sjunger lite orent då. Jag sjunger för högt då. Det får jag inte göra. Ja. Och så vill jag liksom höra rösten, så vill jag höra orkestern samtidigt, va?
12: Ja, visst. Hörru Lasse, det här var skoj att få höra.
13: Ja.
12: Vi vet att du lever och vi ska aldrig glömma Volare och vi ska inte heller glömma de andra låtarna. Nej. Får vi se vad vi får höra ifrån högloftet vad det lider då.
13: Just det, jag ska överleva många år till jag lovar.
12: Ja, vi är beredda.
13: Ja, bra.
12: Hej då.
13: Hej.

Ensamma drömmer en kväll i mitt ensliga rum. Stjärnorna tända som månen stod gulblek.

Volare. Där svävade han högt i det blå. Det kanske han gör nu då, Lasse Lönndahl. Han lovar ju Tommy Sundqvist här att leva i många år till, och det löftet höll han. Intervjun gjordes den 17 november 1992, och 30 år senare så gick han bort, Lasse Lönndahl, 94 år gammal. Vi har 12 minuter kvar till klockan 12. Och då ska vi ägna oss åt den svenska försäljningslistan, tänkte jag. Kvällstoppen kommer du väl ihåg, som förgyllde tisdagskvällarna, har jag bestämt för mig att det var. En sån där liksom tråkig dag, tisdagen. Måndagen får man ju stå ut med efter helgen, men tisdagen, då är det fortfarande väldigt långt kvar till nästa helg. Men då fanns den där kvällstoppen som väl startade någon gång, kan ha varit 8 på kvällen. Och så hade man en underbar timme med bara hits. Och jag hoppas att det blir det nu, den sista timmen här i Länsradion också. Och vi ska faktiskt göra det här 2 gånger till under hösten här. En gång i oktober och en gång i november. Topplistet tisdag. Fram till klockan 12, då vi ska alltså kasta oss över kvällstoppen, så kanske vi kan ta ett par lite mer moderna låtar. Inte sådär värstens kanske, men lite grann. Jag spelar ju Cliff Richard, och hans skuggor saknade säkert väldigt många, alltså The Shadows. Och varför inte låta dem framföra en låt som ju låg väldigt högt upp på engelsklistan där, med The Beach Boys. Det är en låt som man ska vara väldigt bra, tycker jag, om man ska göra en så kallad cover på. Så att många ska man inte spela, men jag tycker man kan spela den här, alltså med The Shadows.

Så kan den låta instrumental då. God Only Knows med skuggorna The Shadows. God Only Knows som ju var ifrån en av de bästa LP:erna som har gjorts, nämligen Pet Sounds. Och som också inspirerade Beatles att göra sin första konceptuella, säger man så, LP. Alltså en LP där låtarna gick i varann. Vilket var väldigt ovanligt på den tiden. Men de var inspirerade just av Pet Sounds, som ju hade ett genomgående sound. Men Beatles drev det ännu längre genom att låtarna också gick i varann på ett sätt som man inte hade hört förut. Vi hinner med också en Annie Lennox. Svarade för många hits förstås i sitt hemland, England. Här kommer en låt som heter I Put a Spell on You.

0: Hallå, hallå. Känns den här låten igen?
1: Ja, men du har fått tag på en konstig inspelning. Den lät väldigt skrålligt.
0: Ja, den är väl sliten.
1: Ja, och jag skulle ju ha tonat den för länge sedan.
0: Menar du? Jag tonar för sent.
1: Ja.
0: Ja, ah, förlåt. Men,
1: ja, det, du är förlåten.
0: Tack, Kersti Adams-Rej.
1: Ja.
0: Får du några vibbar när du hör den här igen då?
1: Ja då. Ja då. Men inga sådana där speciella minnen som dyker upp.
0: Nej.
1: Kan jag inte påstå. Mer än det här att fördelen med att göra kvällstoppen var att jag kunde bo på mitt sommarställe i Skåne och åka in till Helsingborg och sända det, för där fanns en liten radiostudio som man kunde koppla upp och sända direkt eller spela in. Jag minns inte vilket.

0: vi gjorde. Vi spelade nog in.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag berättar för radiopubliken här då i Länsradion. Vi har inte riktigt lika många lyssnare som du hade. Men det var ju alltså en... Det var tisdagskvällar med guldkant, Kersti. Det ska du veta.
0: Ja. Ja, det var ju det. För då fick man ju höra... I och för sig, vi hade ju också topp samtidigt. Och i 10 i topp var det i princip samma låtar som gick varje vecka. Fördelen med kvällstoppen var att på kvällstoppen, som var en försäljningslista, där fanns det också LP-plattor. Mm. Vilket gjorde att man kunde variera utbudet av låtar och spela olika låtar.
1: Då fick du välja någon låt som du gillar speciellt ifrån LP:n.
0: Nej, det var inte jag som valde. Det gjorde Rune Hallberg som var producent.
1: Ja,
0: det... Och som fanns i Stockholm.
1: Jaha, jag trodde han också var i Malmö.
0: Nej,
1: nej.
0: Han var i Stockholm.
1: Det är också...
0: Så småningom flyttade han till Malmö.
1: Det var så, ja. Också ett klassiskt namn.
0: Ja, visst. Men ja. Rune var ju alltid den som var i bakgrunden och gjorde det stora jobbet.
1: Ja, som inte syntes.
0: Så... Ja.
1: Eller hördes.
0: Ja.
1: Men Kersti, alltså, du låter ju precis som förr.
0: Tycker du?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja. ibland händer det faktiskt, och då blir jag ju så lycklig så jag nästan svimmar. Det när någon plötsligt står bakom mig i en kö och säger, den där rösten känner jag igen.
1: Ja.
0: Då blir jag ju så himla glad, för det är ju väldigt länge sedan jag slutade. Jag gick i pension 2007.
1: Ja.
0: Jag menar, ja, det är ett tag sedan.
1: Det är några år sedan. Och då spelade du inte så mycket såna här pophits, utan då var det lite mer klassiker, va?
0: Ja, det var så här att 1992-93 där så bestämde sig radioledningen för att i P3 skulle man inte ha några medarbetare som var över 35. Och där rök man ju så snabbt det bara gick. Och då stod man där med sin tvättade hals och hade ingen jobb. För jag var aldrig fast anställd. Jag jobbade som frilans.
1: Under alla år? Ja.
0: Under alla år. Men då kom P2 och sa, kan du inte komma till oss och presentera klassisk musik?
1: Mm.
0: Ja, jag vet ju ingenting om klassisk musik, sa jag, men det kan jag väl lära mig. Så blev det.
1: Ja, så höll du på många år där.
0: Ja, så höll jag på tills jag gick i pension. Tidiga morgonprogram,
1: ja,
0: i P2.
1: Det. Ja, just det.
0: Aurora hette programmet.
1: Vet du vad, jag önskar att du kunde komma till Länsradion, för här måste man ha fyllt minst 60 för att få jobb.
0: Ja, då klarar jag det med råge.
1: Och
0: jag kommer gärna till Örebro, för det var länge sedan. Ett par år så jobbade jag ju faktiskt i Örebro och gjorde ett tv-program.
1: Ja,
0: som hette
1: Journalen.
0: Kulturjournalen hette det, som hade små korta inslag om kulturgrejer från hela Sverige.
1: Mm.
0: Det var kul.
1: Ja,
0: det var kul.
1: Och du och jag fick ju jobba lite grann också.
0: Ja.
1: Med radio var det ju då. Sommarrummet hette en serie vi gjorde.
0: Just det. Och det var någon sommar... Ja, det gick istället för någonting annat som jag har glömt vad det var.
1: Ja, just det. Filosofiska rummet.
0: Filosofiska, ja, det var lite filosofiskt var det.
1: Mm. Ja, vi gjorde vårt bästa att vara filosofiska, fast på sommaren.
0: Ja, fast på sommaren. Då blir allting mycket lättare.
1: Ja. Jag vet annars, Kersti, att vi tittar ju tillbaka här nu på topplistorna från 1966, september.
0: Ja.
1: Men du började väl på radion till och med 1958 eller sånt där?
0: Ja, då hamnade jag i ett program som heter Tonårsträffen via en lärarinna i svenska som var gift med en man som jobbar på radion. Och då hade man plötsligt upptäckt att det finns något konstiga människor som heter tonåringar. Och då ville man göra ett program för sådana. Och då gjorde jag ett prov och blev uttagen.
1: Ja, grattis. Hur kändes det?
0: Ja, det var ju spännande. Man jobbade ju inte så mycket. Man gick dit en gång i veckan och spelade in och hade manus som några andra skrev.
1: Mm.
0: Så att man ja. Så var det med det.
1: Tror jag många minns ditt program för värnpliktiga hette det, va? De som låg i lumpen.
0: Ja. Heter Din det? Soldat hette det.
1: Ja, Min soldat.
0: Ja. Och det var hälsningar till och från värnpliktiga som jag sände i flera år. Och de gick också väldigt tidigt på morgnarna. Och då, ja, det var väldigt kul också därför att man fick kontakt med killar på luckan. Och jag hade ju aldrig sett hur det såg ut. Och då var det någon general som hörde det. Och då fick jag åka ut och titta på I1 utanför Stockholm i Solna, hur det såg ut på en lucka.
1: Jaha.
0: Och sen var jag också ute och åkte några båtar med marinen. Det var också kul.
1: Så du visste vad du pratade om liksom?
0: Så jag visste vad jag pratade om, ja.
1: Ja, tänk vad du har hunnit med.
0: Ja, jag var jag hann. Ja, det blev många år.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fantastiska år. Och ja. Nu då, tar du lite lugnare?
0: Ja, det gör jag. Mycket, mycket lugnare. Jag gör hemmagympa med Sofia varje dag och så försöker jag promenera. I övrigt läser jag mycket böcker, tittar på tv och har det bra. Träffar barn och barnbarn.
1: Ja, vad fint.
0: Så. Ja, som gamlingar gör.
1: Ja, precis. Jag känner igen det. Och vi bor ju i Vasastan bägge två.
0: Ja.
1: Fast du i Stockholm och jag i Örebro.
0: Ja, det går bra det med.
1: Ja. Och ibland Kersti så plockar jag fram en fantastisk videokassett. Du vet, en sån där som man proppar in i en apparat.
0: Ja.
1: Med ett program som heter Drop In.
0: Från hösten 1963.
1: Precis.
0: Det är ju fruktansvärt länge sedan. Ja.
1: Med en grupp som hette The Beatles.
0: Ja.
1: Och
0: då var de okända.
1: Ja, men tänk vad de rockade loss där på golvet på ja. Grönan.
0: Ja, de hade en spelglädje som var enorm. De tyckte det var så kul att lira och spela och sjunga. Och roliga var de för övrigt också.
1: Ja, du och Claes Bubling som jag pratade lite om, ni fick ju träffa dem där både lite före och efter, antar jag.
0: Ja, alltså en inspelning av ett tv-program spände över 2 dagar. Man repeterade en dag och gjorde genrep och inspelning nästa dag.
1: Mm.
0: Så det var 2 dagar. Det var kul.
1: Ja, det var det. Jag kom inte in för de hade delat ut för mycket biljetter.
0: Ja, det hade ju spridit sig.
1: Men jag fick se dem på Karlaplanstudion och sen på Kungliga Tennishallen.
0: Ja. Ja.
1: Och det glömmer jag aldrig.
0: Nej, det förstår jag. Det var något speciellt med de där killarna.
1: Det var ju det. Just spelklädjen, ja, som du sa. Det var fantastiskt.
0: Mm.
1: Du, nu ska vi kasta oss över kvällstoppen-listan från september 1966. 60 år sedan.
0: Okej. Okay.
1: Och längst ner låg en grupp från England och de låg längst ner även på engelska listan.
0: Aha.
1: Men nu ska jag spela dem. Kommer du ihåg gruppen The Who?
0: Ja då.
1: Ja. De tyckte jag var lite förvågade, nästan lite läskiga. Jag tyckte lite mer om de här städade som Beatles.
0: Ja, ja.
1: The Who, de slog sönder gitarrer och grejer på scenen.
0: Ja. Det var ju häftigt, tyckte de.
1: Ja.
0: De hade väl råd också.
1: Säkert. Då ska vi köra den och så tackar jag för en pratstund med dig, Kersti.
0: Ja, okej. Okay. Ha det bra.
1: Ha det fint. Hej då.
0: Hej då.

The Who, längst ner på kvällstoppenlistan då i september 1966. 19:e plats, där låg Roy Orbison och It's Too Soon to Know. Men Roy har vi ju hört på för en stund sen. Så vi hoppar till 18:e platsen. En låt som är lite på nedgång där, men en svensk låt. Och det var kanske det svenska Beatles, eller vad säger ni om Tages?

In My Dreams och Tages, som ju hade riktigt fina Beatles-frisyrer här i Sverige. Ja, så går vi vidare till 17:e platsen. Han är också lite på väg ner på listan där. Och kanske beror på att årstiden inte riktigt passar med september, som ju vi har hämtat listan ifrån. För det är Östen Warnerbring som sjunger om sommaren.

0: En sommardröm och Östen Warnerbring. En låt skriven av Rolf Arland. Och så klättrar vi upp på listan då och kommer till 16:e platsen. Och där har vi en nykomling. En riktig partylåt.
1: Who's that I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood.

Sam the Sham and the Pharaohs hette gruppen, och det var ju deras version här om Rödluvesagan, Little Red Riding Hood, på 16:e plats. Så vi kommer till plats nummer 15, och där ligger det en LP. Som Kersti sa, att det var ju lite speciellt för Kvällstoppen att man även mätte försäljningen av LP-skivor. Så de kunde också hamna lite här och där på listan. Inte bara singlar som ju det var på de andra listorna från England och Amerika. Och då har vi en LP här med en, det är en svartvit teckning av The Beatles som pryder omslaget. Och den hette Revolver LP:n. Klaus Forman hette han, som hade gjort omslaget då. Det var en kille som Beatles hade träffat i Hamburg när de höll på med sina konserter på klubbarna där. Och då får jag göra som Rune Hallberg här gjorde en gång i världen, att välja ett spår. Inte så lätt, för det är väldigt många bra låtar på den här Revolver LP:n. Men jag tar en lite stillsam som låter så här.

så slutar den lite tvärt där. Beatles-låten och Paul McCartney, som ju förstås hade skrivit den också, även om alla låtar på den tiden stod som skrivna av Lennon McCartney. Vare sig John Lennon eller Paul McCartney hade skrivit dem. En fin låt, For No One. Och jag minns än idag hur jag bråkade med min bror om jag tyckte att Paul McCartney sjöng lite falskt. Men det tyckte inte han. Han tillbakavisade med kraft och hade säkert rätt. Men den är lite svårsjungen, den där låten. Sen kan man ju som popnörd notera att det var ett ovanligt instrument som ackompanjerade, nämligen en så kallad pianola. Det här lite vassa sträng eller piano. Man spelar ju som ett piano, men det låter alltså mer som ett gammaldags sån där instrument man hade på 16, 17, 1800-talet. Och så var det ju ett horninstrument med också. Och det är lätt att komma ihåg vem som spelade där på studioinspelningarna. Nämligen Jim Horn hette han. Lätt att komma ihåg. Vi hoppar uppåt på listan här. Och då kommer vi till ett par låtar som vi redan har hört. Ny på plats nummer 14 på kvällstoppen. David and Jonathan med den här låten Lovers of the World Unite. Och likaså 13:e platsen, visserligen på väg neråt. Men det var han, Napoleon den 14:e. Han med den där lustiga visan om hur de männen i den där vita bilen kommer och ska ta och köra iväg honom. They're coming to take me away, haha, heter den. Så vi hoppar till 12:e platsen. Och där är en grupp som man inte hör så mycket. Tommy James and the Shondells. Och låten Hanky Panky.

0: reklam.
1: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladack.se. Välkommen till Först upp Kumla Däck.
2: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
3: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
4: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
5: Hugo Eriksson Bil i Storå.
6: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Fönster och karmtvätt direkt i ditt hem. Professionell rengöring skyddar dina fönster och förebygger mögel i badrummet. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
7: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
8: Alltså vardagen måste ju vara en fest. Och vad kan bli en fest? Jo, om man lyssnar på Länsradion.

Donovan hette den sångaren där med Sunshine Superman. Och Donovan var väl lite av Englands svar på Bob Dylan. Lite liknande röst kan man väl säga. Ja, den låten var på väg upp för listan och likaså är nästa på plats nummer 10 och alltså uppåt. Och det är en svensk, Ola Hermansson och Vägen hem.

Ola Hermanssons, ska jag säga, med lite S på slutet där. Lite dansband alltså på Kvällstoppen och Vägen hem. Och de var inte det enda dansbandet som tog sig in på Kvällstoppen.

Mannen med den stora rösten där igen, Roy Orbison. Och han stavade till Lana på 8:e platsen och uppåt. Likaså uppåt, nästa dansband på listan, Sven Ingvars.

Det tror jag inte på. Sven Ingvars, Rune Wallebom, hade skrivit den där. Och den som hade producerat, det är lite intressant faktiskt. Det var ju en sån här rockkille som slog väldigt bra i Sverige men kom från England, nämligen Larry Finnegan. Han hade flera hits här i Sverige och som han inte hade några hits med i sitt hemland. Det är lite roligt. Sven Ingvars på väg uppåt, där han möter flera låtar på väg neråt. Först The Troggs, With a Girl Like You, den har vi ju hört när vi spelade i första timmen där, engelska topplistan. Och likaså The Loving Spoonful, också på väg ner. Det är ju höst när vi tittar på listan här, september 1966. Så den är också i dalande. Men på väg uppåt så har vi den här svenska versionen av en låt som vi har hört förut. Nämligen High Lily High Low med den här norrländska gruppen.

Ja, det var ju pop- och rockgruppen Shanes ifrån övre delen av Sverige. Det var inte så många rockgrupper därifrån. Men de hade faktiskt 12, ja, dussin hits där mellan åren 64 och 67. Här var det High Lily, High Low. Vi hoppar upp då. Det är bara några låtar kvar här nu. Både i vårt program och på kvällstoppen som vi tittar på ifrån september 1966. Caretakers heter gruppen på tredje plats. Jag minns inte alls dem. Ska se. Låten, ja. Den heter The End of the World.

Mike Wallace och The Caretakers, The End of the World. Ja, det var ju en annan version av den här Skeety Davis, jag för mig att hon hette, amerikanska sångerskan, som hade en stor hit med den där. Mike Wallace förknippar jag på något sätt med Sverige. Jag undrar om inte han var här och var verksam rätt mycket i Sverige. Ja, han låg i alla fall på tredje platsen. Då har vi bara två kvar här på andra plats. Den har vi hört, för den låg etta nämligen på engelska topplistan. Ja, just det. Beatles och Yellow Submarine. Och vem ligger högst upp på listan? Det ska jag avslöja alldeles strax. Men jag vill tacka så hemskt mycket för reaktioner här ifrån Maud till exempel, som skriver: wow, vilken nostalgisk förmiddag. Hon ser fram emot oktober och november, för då ska vi göra två såna här tisdagstopplisteprogram igen. Och även till Margareta som tackar så mycket för programmet och för att hon fick höra Tommy Sundqvist. Ja, visst var det härligt i hans artistintervjuer. Jätteroligt att ni hörde av er. Då ska vi avslöja och sluta hela programmet här idag. Och passa på att tala om att imorgon så kommer förstås Lars-Åke Stenström och Dag Strandeby med sitt onsdagsprogram. Men etta då på kvällstoppen i Sverige i september 1966 låg en låt som vi faktiskt har hört. För den låg väldigt bra placerad även på engelska topplistan. Nämligen Manfred Mann och Just Like a Woman. Hej då!

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor klockan 16. Repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, Andreas Brorsson heter jag och är kommunstyrelsens ordförande i Kumla. Du lyssnar på Radio 94,3.
1: Är du kär i mig ännu, Claes Göran? Har du kvar dina känslor för mig?

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: did. You can tell me where to go or what to kiss.
1: Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, Lotta på Fredrikssons i Hallsberg. Kul att du också lyssnar på Radio 94,3.
1: Det finns människor som aldrig har fått chansen att skratta och att bara vara glad.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 imorgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

0: Hej, det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.